Luister FM. Ek eet jou appelkoese. Kyk, ek drink jou wijn.

bottle. Digitale SMS. Ek dors so vir jou woorde, soos net jy dit kan lees. Is it met of is it son in jou? Wat is het wat my so in jou? Dalk is ek net verslaan.

Luister FM.

Vol akkers. Niemand kyk om in die oonie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers. In die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitaminpil. En vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hart gil. In die gym.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die grensbestuur owerheid het sedert Junie meer as 72.000 repatriasies verwerk. Die Berlin Pride aanval word beskryf as 'n islamitiese terreuraanval en in jou rugby nuus, Boland oorheers die Stormers 23 in die Karibebeker kompetisie. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Kubayi, sê die regering het die beduidende vordering gemaak met die verwerking van ongedokumenteerde buitelandse burgers, sê dat die migrasieprobleme in Junie toegeneem het. Die grensbestuur owerheid het tussen 7 Junie en 14 Julie 72.906 repatriasies by alle grensposte verwerk. Die meerderheid van die burgers het by die Musina tydelike repatriasie verwerkingssentrum hanteer is, was Malawiese burgers, gevolg deur Zimbabwe's en Mozambique's burgers. Kubayi sê die instelling van die 5-punt plan oor migrasiebestuur lewer steeds resultate.
3: Significant progress have been made against illegal border crossing, human trafficking networks, labor exploitation, fraudulent documentation syndicates, illegal mining operation, criminal enterprises that facilitate unlawful migration. To date, law enforcement authorities have registered 354 cases of arrest and prosecutions are still pending.
2: Die African Transformation Movement gaan die konstitusionele hof dringend nader vir duidelikheid oor die instelling van artikel 89 se ambtsklagproses. Die stap volg op 'n tussentydse interdik van die Wes-Kaapse Hooggeregshof vir die parlement se ambtsklagverhoor teen president Cyril Ramaphosa gestaak het. ATM se woordvoerder, Zaman Tosha, sê die uitspraak het grondwetlike onsekerheid geskep en voer aan dat slegs die konstitusionele hof kan bepaal of 'n laer hof een van sy bevele mag opskort.
4: Such uncertainty affects the constitutional relationship between the courts and parliament. Our application is not an attack on the High Court. It is a lawful and necessary step aimed at protecting constitutional certainty and ensuring that parliament is able to fulfill its constitutional obligations without ambiguity.
2: Die Medlanga-kommissie hervat vandag die hoof van die Onafhanklikheidsdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, wat na verwagting haar getuienis sal voortsit. Sy word steeds ondervra oor die wettigheid van ondersoeke, die teenstrydighede in haar getuienis en besluite in hoëprofiel korrupsiesake. Johnson het verskeie uitlatings teruggetrek en die hoof van die polisie se misdaadintelligensie tegniese ondersteuningsdienste, Denio Mokwele, om verskoning gevra oor opmerkings oor haar aanstelling. Mokwele, wat op die borgtog vrygelaat is, op aanklagte van bedrog en korrupsie, het sedertdien 'n formele klag teen Johnson by die direktoraat ombid aftreeregter ingedien. President Cyril Ramaphosa sal vandag die eerste gewone sitting van die 7de Pan-Afrikaanse Parlement by sy hoofkwartier in Midrand, Gauteng, open. Die wekenlange sitting word gehou onder die Afrika Unie se 2026 tema om volhoubare waterbesparing en veilige sanitasie te verseker. Die byeenkoms volg op die verkiesing van die nuwe Pan-Afrikaanse Parlementsbureau in April. Dit sal fokus op die versterking van demokratiese regering, integrasie op die vasteland en die bevordering van die Afrika-Unie se agenda in 2063. Ramaphosa sal na verwagting die huidige migrasie-uitdagings fokus. Die Duitse minister van Binnelandse Sake, Alexander Donbret, het die voorval waarin 'n aanvaller met 'n voertuig en 'n skare in Berlyn die grootste LGBTQ-geleentheid ingejaag het, as 'n islamitiese terreuraanval beskryf. 'n Vrou is dood en ten minste 29 beseer in die Tiergarten Park. Donbret sê die verdagte, geïdentifiseer as 21-jarige Abdul Balut, het daarna mense met 'n wapen, waarskynlik 'n kapmes, aangeval. Volgens berigte is Balut 'n Duitse burger van die Libanese afkoms, aan die polisie bekend as 'n lid van die islamitiese kringe in Berlyn, en hy het voorheen verskeie misdade ook gepleeg. In jou rugby nuus, die Boland Cavaliers het sonder enige teenstand 28 punte in die tweede helfte aangeteken om 'n bonuspunt oorwinning van 41-3 oor die Stormers in die Karibeker in Wellington te behaal. Die vleel Jaden Bantam was die ster van die wedstrijd, aangesien hy 3-3 gedruk het en met 5 skoppe geslaag het om 26 punte achter sy naam te kry. Dit het Boland gehelp om hulle tweede oorwinning in die competitie te behaal. Boland is tweede op die Karibeker punte leer, terwyl die Stormers hulle eerste nederlaag gelei het, nadat die Griek was geklop het met die 6de plek. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.70 in die dollar, R19.05 in die euro, €22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,442. Die prys van goud is $4,092.18 per fyn ons, met Brent olie op $92.62 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, maandag die 27ste Julie. Plettenberg Baai is op 12, 16, Gramstad 11, 19, Mthatha 5, 26, Queenstown 5, 23, Graafrenet 11, 21, Craddock 6, 22, Port St. John's is op 10, 23, Bishu 9, 19, Oos-London 13, 21. Jeffreys Bay, jy is op 13.19 vir vandag, uiternaagend Dispatch 7.20 en Port Elizabeth in die Bay 11 met 'n maximum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM.

0: Ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
1: Broom, broom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 18 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam jou tot so net voor 9 vandag. Dis Maandag, dis die 27ste Julie, die laaste week van Julie maand, kan jy glo? Ek sê mos die jaar gaan soveel vinniger hier teen die einde van die kalenders. Ek dink dit gaan glans te spoedig, want dan kyk mense na Augustus, September en dan amper weer Desember, nie? Niet so vinnig heen. Maar kom ons wat om dag vir die slag. En vandag in jou internasionale dag is dit slapperige kopdag. Hulle sê slapperig. As jy bietjie slapperig is vandag, ek was die naweek so. As ek my kop neergesit het, dan wou ek slaap. Was my een van die lekker, jy weet die lekker gevoel. Was warm gewees, bietjie in die sonnetjie gelê, bietjie op my bed gelê. Ag, dis lekker om baie keer net so bietjie slaperige gedeelte vat, nê? Maar hulle sê hierdie gebeurtenis is dalk iets om van bewus te wees. Anders lei dit dalk tot onbeskofte ontwaking van 'n natmaak as deel van Finse tradisies. Nou nie Finse soos in my hond nie, maar 'n Finse tradisie is wanneer mense so slaap en gooi hulle water oor hulle. Moet dit nie met my probeer nie. Ek is nou regtig nie iemand wat wakker gemaak moet word as ek lekker lê en slaap nie. Ek wil natuurlik wakker word of deur my wekker, maar nie met 'n glas water of iets wat op my gegooi word nie, eerder nie. Dis ook vandag nasionale crème brûlée dag. Dit is heerlik. Ryk romerige vla, bedek met 'n laag gebros gekarameliseerde suiker. So, probeer om jou eie crème brûlée te maak of bederf jouself, dan gaan kry jy vir jou lekker nagereg. Daar's ook baie dinge wat jy kan kry wat net daai smaak het of geur het van crème brûlée. Heerlik, heerlik. En ek voel 'n mens moet dit so kap. Dit is lekker. Baie mense sê dis nie etiket om dit so te kap nie. Ek dink jy moet. Dis deel van dit. Dan is dit ook vandag, neem jou huisplant vir 'n stappie. Neem jou huisplant uit vir 'n stappie om die buurt, vir 'n verandering van tempo en 'n bietjie vars lug. Is 'n bietjie van 'n vreemde een, maar is 'n lekker een ook. Miskien wou jou huisplant nog altyd gesien het hoe dit lyk om die blok te loop. Mens weet nooit nie. Dat is daar waar hulle sê, vat jou vis vir 'n stappie, so... Ek kom dan nou nie. Miskien wil jy orgidee vandag sien hoe lyk die parkie oor kan die veld. Dit is nogal so lekker een. So vandag is neem jou huisplant vir 'n stappie dag. Is interessant een. As jy het wel doen, asseblief neem foto's en stuur dit vir my.

0: Etienne Stein met Happy Days, wat ons al deur trek, net voor het vrede met huis toe. Dit bring ons deur na net so amper 29 minute na 6. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kuier saam tot so net voor 9 vanoggend. Onthou, jy kan solank jou verjaarsdagwense instuur, daai nommer is 082-333-367. Ek sien net al 'n hele paar deurgekom ook vir verjaarsdag vir vandag. So stuur dit gerus deur op daai WhatsApp line. Jy kan ook jy huweliksherdenking stuur, dalk vir jy net vir iemand hallo sê 100%. Dit is ook dieselfde nommer waar jy enige verkeersnuus instuur. So as indien nog enigiets op die pad is wat jy wil hê mense moet van weet, laat weet ons gerus. Dan kan ons seker maak almal bly veilig. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en is nou tyd vir daai nuushooftrekke.
1: Luister FM, nuushooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die hoof van die IDIC, Andrea Johnson, het gevra om met onmiddellike ingang te bedank. 'N ondersoek onthul Afriforum se bestendige voorkeure en in jou motorsport, Lando Norris wen sy eerste wedren van die seisoen by die Hongaarse Grand Prix. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
0: Nou in jou weer vir vandag, daar so onstuimige windjie wat daar buite waai. Hy maak alles net deur mekaar op die oomblik. Maar jou temperature lyk soos volg. Vandag daar so onstuimige windjie wat daar buite waai. Hy maak alles net deur mekaar op die oomblik. Maar jou temperature lyk soos volg. Plettenberg Baai 12, 16 gram.

0: Lee Scott, wat sê jy net 'n bietjie meer tyd? Net voor het Roeklute met val. So, kom ons deur na 22 minute voor 7 en het tyd om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekende stambuite. So, begin in Suid-Afrika en ons noem hom Jonathan Neil Rhodes verjaar vandag, of soos ons hom ken, John T. Rhodes. Gebore in 1969, Suid-Afrikaanse cricket kommentator en voormalige toets en eendag internationale cricketspeler. Hy word algemeen beskou as een van die groot de veldspelers van alle tye. Hy het tussen 1992 en 2003 vir die Suid-Afrikaanse cricketspan gespeel en is ook provinsiaal gespeel vir die, hulle sê nie so nie, maar hulle sê hy het provinsiaal gespeel ook, daar sê hy. Ons weet hy het, ek kan nou net nie sê vir wie hy gespeel nie, maar in elk geval. Hy, alhoewel hy bekend was vir sy vinnige hardloop as 'n regshandige kolwer, was hy veral bekend vir sy verdedigende veldwerk, veral vang, grondveldwerk en gooi vanuit sy mees algemene posisie wat agterwaartse punt was. John T. Rhodes verjaar vandag. Wat interessante mens ook. So ek wil gaan oplees oor sy story en hoe hy baie mense geïnspireer het. Definitief een om na te kyk. Dan die manne oor die water. En ek was baie hartseer om hierdie in te sien. Julian McMahon is een van my gunsteling mense gewees. Gebore in 1968, ek het nie besef hy het laas jaar sy lewe verloor nie. Hierdie akteur het die rol van Dr. Christian Troy gespeel in Nip and Tuck en hy het ook Dr. Doom gespeel in Fantastic Four. Hy was ook deel van Charmed geweest en so met Sandra Bullock in Premonition gespeel. So die lys van wat hy al gedoen het is rarig oneindig lang. Maar ek denk hy is meeste bekend vir Nip Tuck wat hy in gespeel het. Maar ek het nie besef wat laas jaar op die ouderdom van 56 sy lewe verloor aan 'n stryd met kanker. Dis ook vandag Maya Rudolph se verjaarsdag. Maya Rudolph, gebore vandag in 1972 in Florida. Sy is vandag 54 jaar oud. Nou, Maya het gespeel in Saturday Night Live, of sy was deel van die rolverdeling van 2007 en 2011 teruggekom vir het. Sy het ook gespeel in Bridesmaids en Apple Night, saam met Adam Sandler, Forever, die Amazon reeks. Sy was in Grown-ups gewees, ook saam met Adam Sandler, hulle absoluut van mal oor haar. Sy is een fenomenale actrice en sy speel komedierolle baie, baie goed. So, het is ook in Sisters gewees, het het stemme gedoen vir Luca en so meer. Sy is ook in A Good Place. Ek dink sy is ook in dit. Ja, sy is in The Good Place. Definitief nog 'n interessante een. Dan is het Triple H se verjaarsdag vandag 57 jaar oud, gebore Paul Michael Levesque. Hy is bekend natuurlijk as Hunter Hearst Hemsley of Triple H, skoonseen van die WWE voorsitter en stichter Vince McMahon. In September 2022 het sy hoofinhoudbeampte geword van McMahon as voorsitter en natuurlijk toe McMahon nou bedankt dank het neem my oor. Hy was ook in flieks gewees, soos Blade Trinity en nog meer, een hele paar flieks eindelijk wat hy al ingespeel het. Wrestlers en Lions en ek denk hy was in Blade ook gewees, ek reg kan onthou. Nietemin, dit is sy verjaarsdag vandag, drievoudige H, daar so Triple H, Paul Michael Levesque verjaar vandag. Nou wacht ons net vir julle verjaarsdag, stuur het gerust my deur, die nummer is 082-333-667. Bly net waar jy is, hier is die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ampiese Volksie Bonnet wat ons al deurtrek is 9 minute voor 7. Is tyd vir julle boodskappe. En ons skop hom af met hierdie ene wat van Annelie afkom wat sê Lulos, ek het 41 jaar gelede blink oog en baie naïef ja gesê vir 'n leeftyd saam met jou. Vandag het ons lewe ons al op baie kante getref. Die klappe was hard, maar ons het in mekaar geglo soos ons in God glo. Steeds sê ek ja met die diepte liefde uit my hart uit vir jou my man. Ek dank God elke dag vir jou gelukkige huwelikse herdenking. Baie geluk aan die Annelie en jylle, vir julle huwelikse herdenking vandag. 41 jaar uit Sa. Dis 'n wonderlike ene. Dan is hierdie ene wat sê, Happy birthday, Kathleen Potgieter. Mag jou, may you have an incredible birthday. May you be blessed in abundance and may God always protect you. Love you lots from Pam. Baie dankie Pam vir daai boodskap. Hierdie ene sê, goeiemôre, wens asseblief vir my man Keith Waanfield. Baie geluk met sy 80ste verjaarsdag vandag. Lief jou baie van Wanda en die Waanfields en die Miller familie. Dan het ek 'n stemgreep ingekry en hy klink so.
1: Môre, môre, julle twee wens asseblief. Verklind die rand van Aqua Vista en Colchester. Baie, baie geluk met sy verjaardag vandag. Gods rijkste seënwense kom toe en mag al sy wildste drome en wense waar word. Lief vir jou, Klint. Gaan groot of gaan huis toe. Lekker dag. Lief vir jou, Tannie Linnet.
0: Baie dankie, Tannie Linnet, vir daai ene. Hierdie ene sê, Morning, I'd like to wish my lovely mother, Kathleen, a happy birthday. May you have a lovely day and a year all round. Love you lots from Karen and your granddaughter, Renee. Baie dankie vir daai boodskapie. Nog een wat deurgekom het, wat sê, Morgen geseën en gelukkige verjaarsdag aan Shirley Snyman en aan Kylie Kelsey. Baie dankie, Shalom, vir daai ene. Hoop hulle het 'n wonderlike verjaarsdag. Hierdie ene sê, veels geluk aan Keith Waanfield op jou 80ste verjaarsdag. Dis 'n uitstaande mylpaal. Mag jy nog vele jare gespaar word en 'n wonderlike mens bly wat jy is, van Cherie, Joshua, Bokkie en Dante af. Baie, baie dankie vir daai ene. Dit kom van, ek kan nou nie sien wie dit ingestuur nie. Cherie het dit ingestuur. Baie dankie Cherie vir daai ene. Dan nog een wat sê, baie geluk met mama se 79ste verjaarsdag. Mag jy 'n dag hê en 'n jaar vol plesier. Baie liefde vir mama en dankie vir alles wat mama vir ons doen. Love you lots en kom van die Vlaanders af. Baie, baie dankie vir daai boodskap ook. Nog eenetjie wat sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Lini. Mag jou lewensjaar baie mooi wees. Kom van Lulu af. En nog een wat sê, ek wil graag vir my ma Kathleen Potgieter gelukwens met haar verjaarsdag. Mag haar dag so mooi soos, wees soos sy. Ek is baie lief aan het kom van Annelien af. Baie dankie vir al die boodskapies wat deurgekom het. Ek waardeer dit verskriklik baie. Ek hoop julle het 'n wonderlike maandag so ver, en die koffie sterk is en die thee lekker getrek het en natuurlik trek ons om deur hier op die Groot Back Breakfast. Dis 6 minute voor 7, bly net waar jy is.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die hoof van die IDAC, Andrea Johnson, het gevra om met onmiddellike ingang te bedank en 'n ondersoek onthul Afriforum se bestendingsvoorkeure. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die hoof van die onafhankelike direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan president Cyril Ramaphosa en die nasionale direkteur van die openbare vervolging, Andy Motibi, geskryf en toestemming gevra met onmiddellike ingang te bedank en dat haar kennistydperk van 3 maande kwytgestel sal word. Dit volg nadat haar hantering van die hoëprofiel korrupsiesake, waarby senior misdaadintelligensiebeamptes betrokke was, by die Belanga-kommissie onder skoot gekom het. In 'n brief wat uitgelek is, beskryf Johnson die aanvalle teen haar as ongekend. Sy het haar bedanking ingestel en die land, sy sê haar bedanking sal die instellings en die land die beste dien. Motibi het onlangs van die versoek erken. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika ondersteun beraadslaging oor migrasie op die Afrika-Unie se hoogste vlak. Hy sê dit moet egter fokus op ordentlike, korrekte en wetgewende migrasie volgens die vastelandse bestaande raamwerke. 2 Ghanese het in 'n versoek by die internasionale strafhof ingedien om herhaalde xenofobiese aanvalle in Suid-Afrika te ondersoek, maar die regering verwerp dit as opportunisties. Lamola sê Afrika-lande erken die soewereine reg van elke staat om sy migrasiewette toe te pas.
3: The only issue that all of them do raise is that where there is a challenge of irregular and illegal, including undocumented immigrants, it must be dealt with in a human way. It must be dealt with by law enforcement, not private individuals and groups that are not mandated by the laws of that country. So that is what we have to continue to deal with and to respond to.
2: Volgens 'n News24 ondersoek het Afriforum tussen 2019 en 2024 1,6 miljard rand van verlede skenkers ingesamel, met 1,5 miljard rand wat na bewering op salarisse, bemarking en administrasie bestee is. Die verslag sê slegs 304 miljoen rand is aan regstreekse projekte toegeken, insluitend 13,4 miljoen vir buurtwaginisiatiewe. Daar is ook bevind dat meer as 80 miljoen rand aan konferensies en reise bestee is, terwyl markingskoste gemiddeld sowat 4 miljoen rand per maand gedurende spitswerkingsperiodes beloop het. Afriforum sê hulle word onafhanklik geauditeer en hou vol dat hulle bestending van die missie en aktiwiteite ondersteun word. Etekweni burgemeester Cyril Zaba sê die munisipaliteit handhaaf 'n sterk finansiële posisie en kenners het toenemend vertroue dat sy finansies bestendig sal bly. Die raad het in Mei amptelik die metro se 2026-2027 mediumtermyn inkomste en uitgawe raamwerk aanvaar met 'n totale begroting van 75,3 miljard rand. Dis gemik op die bespoediging van dienslewering, infrastruktuurhernuwing en die instelling van omkeerstrategie vir Etekweni handelsdienste. Zaba sê hulle het nie skuld wat water en elektrisiteitsdienste betref nie en waarborg inwoners dus ononderbroke voorsiening van die noodsaaklike dienste.
4: Our sound financial management is further evidenced by the consistent adoption of fully funded and credible budgets. As a result, we are not among the municipalities whose equitable share allocations were withdrawn by National Treasury, reflecting confidence in our financial governance.
2: Amerika se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Walls, sê president Donald Trump het aanvalle op Iran voorlopig gestaak om meer ruimte vir diplomatie te laat. Amerika sê die weermag het Vrydag aand sy nagtelike bombardemente op die Iran op byna 2 weke onderbreek. Geen aanvalle is op die naweek oor Iran of die buurlande uitgevoer nie. Walt sê in 'n onderhoud op NBC dat Trump alle opsies oophou omdat sy voorkeur nog altyd diplomatie was.
5: What the president is doing right now is giving some talks some space. Talks are ongoing. What we are constantly seeing, though, is on the Iranian regime side, there is internal fighting. Some are seeking the guidance of the supreme leader. Others want to move into a different direction. And that makes it hugely challenging from a diplomatic standpoint, but to get to some reasonable resolution here.
2: En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.07 teen die euro, R22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,090. Die prys van goud is $4,102.59 per fyn ons, met Brent olie op $93.39 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag maandag die 27ste juli en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 12, 16, Gramstad 11, 19, Mtata 5, 26, Queenstown 5, 23. Graaf-Reinet is op 11, 21, Cradock is op 6, 22, Port St. John's 10, 23. Pichu is op 9, 19, Oost-London 13, 21, Jeffreys Baai 13, 19. Uiteraard in Dispatch 7 met een maximum van 20 grade en Port Elizabeth 11 met een maximum van 19 grade. Ek het nou so vinnig al buiten gekyk en het lyk toch waar stormwolke op pad is groot reen voorspel vir vandag. So wees veilig en warm waar ook al jy is. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Johannes Kerkorrel met River of Love het ons daar deur trek. Dis 17 minute na 7, tyd om te gaan kyk na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Hulle sê so op hoofopskrifte, minister se nuwe polisieeringsplan ignoreer DNS krisis. Terwyl bewyse stof vergader, wag slagoffers jare lank vir geregtigheid. Oortreders loop vry rond en nog mense word slagoffers. Het natuurlik die groot agterstand in DNS, ons het al voorheen daaroor gepraat ook, iets wat hulle definitief na moet kyk, anders te gaan ons net die hele tyd in hierdie loop wees, oor en oor dieselfde ding, nee, verder mens achterhaak, verder mens gaan die mens achteruit. Andrea Johnson bedank na getuienis voor met lange kommissie, dit het ons ook in die nuus gehoor vanoggend, natuurlik met onmiddellike effek. Johnson se bedanking volg na ernstige beweringe en getuienis oor haar optrede tydens verrigtinge by die met lange kommissie na vore gekom het. Groot skok daai, maar ek dink op die einde van die dag het ons almal verwag iets soos dit gaan gebeur. Dan sê hulle ook verder hier, 7 gouden hof oor 14 miljoen randse romanse bedrog. Die bedrieërs het die slagoffer se vertroue gewen en 'n verhouding met haar opgebou, hoewel die romanse eg voorgekom het, was dit blote manier om haar finansieel uit te buit. Dis baie hartseer, een baie mense wat op die internet verlief raak op mense wat nie eers bestaan nie en natuurlik geld vra. As enigiemand jou op die internet vir geld vra, moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie, daar is nie 'n prins in Nigeria nie. Ai, die klomp sulke stories kom voor in dag en hulle mik op mense wat eensaam is. Eensaamheid is 'n groot ding en wanneer jy eensaam is en doen die mens simpel goeders dalk baie keer. Dan in die Karibeker Faf se onskatbare waarde in 'n rugby sê hulle een swalkie maak nie somer nie, maar in Faf de Klerk se geval is hy inteendeel dalk die somer wat ons verwag. Natuurlik het hy die amper sek mikrofoon, maar die radio gegryp en bietjie gesels en van daar af het dit baie beter gegaan met die Cheetahs. So ons wonder wat was daar gesê nie. Verder af in die lys sê hulle Gauteng pak verkeersligkrisis met tegnologie en streng beveiliging in. Die departement sê die herstel en instandhouding program is 'n grootskaalse deurlopende projek om belangrike verkeerskruisings weer ten volle operationeel te maak. Goeie ene daar, natuurlik hier selfs in Nelson Mandela Bay is daar baie verkeersligte wat omgery is of nie werk nie en definitief iets wat ons ook op moet fokus van ons kant af. Dis omtrent dit op Marula Media, as ek so vinnig kyk, is daar nog 'n hele paar artikels wat 'n mens daar kan gaan lees. Ek hou daarvan om die rubrieke te gaan lees, is amper soos open briewe wat geskryf word, so gaan loer gerus, marulamedia.co.za, of jy kan hier die toep gaan aflaai, maak hom sommer so lekker gerieflik. Bly net waar jy is, hier is die groot pak breakfast, is amper tyd vir die triple L, bly net waar jy is. Ons gaan krap eers in die winkel rakke met die mense wat deel is van 'n Luister FM se advertering. Onthou dis kerk is in julie maand en begin jou adverteringsavontuur met Luister FM ook. Met 20% afslag op geselekteerde pakkette maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Onthou dis net geldig vir julie maand, so stuur dit nou nog in. Hierdie is die laaste week van julie maand wat jy in werking kan kom vir daai julie afslag Kersfees in julie vir ons advertering.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop, we are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
1: Luister FM, nuus hoofdake.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA se die hoof van die IDAC se versoek om te bedank beklemtoon die behoefte aan onafhanklike teenkorrupsieliggaam. Meer as 300.000 mense word gedwing om te vlug weens die veldbrande in Spanje en Frankryk en Span SA wen nog 3 medaljes by die Stadebondspele. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit bring ons weer na 7:30 en julle weet, dis tyd vir daai ding. Bly net waar julle is, reg hier op die groot Back breakfast.
3: Kleb jou baie, maai, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

Digste Sturka Skyda en Christian Visser wat ons al deertrek vir die Triple L op hierdie maandag. Dis maandag die 27ste juli, dis nou so 20 minute voor 8. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kyk regdeur tot so net voor 9. Dis amper weer tyd vir julle verjaarsdag boodskappe 10 voor 8, so maak seker julle stuur dit vir ons deur op die WhatsApp line 082 33 33 67.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Sturgeons en 'n wêreld vol biljoene wat ons al deurtrek na 10 minute voor 8 en tyd vir julle boodskapies. Hierdie ene sê, happy birthday Kathleen Potgieter, may you have an incredible birthday. May you be blessed in abundance and may God always protect you. Love you lots from Pam. Nog ene vir haar wat sê, happy birthday Auntie Kathleen, miss you and love you and I wish we were there to celebrate the day with you. Love, Giverny, ek dink ek sê die reg na, Sean, Maddie, al het pad van New Zealand af. Hierdie en sê, hallo, ek wil net graag van my pa Gary baie geluk wens met sy 60ste verjaarsdag. Ek bid dat Jesus hom nog vir baie jare sal spaar. Ons kon nie vir 'n beter papa en oupa gevra het nie. Dankie vir alles wat papa vir ons doen. Ons is lief vir jou van Joannel, Lee, Liam en Nike af. Hierdie ene sê, goeiemôre, Maria Volskenk hier. Ek wil net vir my jongste suster Debbie Venter baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Mag die Hemelse Vader haar nog vir baie jare spaar en ryklik seën. Sy moet gou gesond raak en ons is baie lief vir haar. Baie dankie Maria vir daai boodskap. Hierdie ene sê, ek wil net vir my man Gary baie geluk wens met sy groot mylpaal van 60. Ons is dankbaar dat die Here elke tree saam met jou is. Mag die Here jou nog baie jare vir ons spaar. Jy is 'n wonderlike pa en oupa en 'n man. Duisend. Ons bid vir jou een mooi nieuwe levensjaar toe met goeie gezondheid. Lief jou Ton en my engel van jou vrou Juliana, die kinders en die kleinkinders af. Baie dankie Juliana vir die boodskap, wat 'n prachtige een is, so lekker. Dan het ek ook een stemgreep ingekry van Jafta af.
1: Goeiemorgen. Ek wil net speciale shout-out my vrou Jolande de Wet gee. Happy anniversary, baie dankie vir die afgelope 2 jaar wat ons getroud is en 3 jaar wat ons saam is. Mag ons nog vele meer memories maak en dat ek haar baie lief het en ek oprecht lief is vir haar. Dit is jafte van Blimwaterbaai, dankie. En kan ek vir jullie keer, ek beloof, speel van Danny Smoke.

wat ons daardeur trek. Hier is nog een boodskapie wat ingekom het, wat sê, ek wil net graag vir my sussie Lisa en haar man Wayne Bridget sê baie dankie vir gister se verjaarsdagete en geskenkies wat hulle vir my gegee het. Ek is baie lief vir julle en het kom van Maria Volskenk af. Baie dankie Maria vir haar prachtige boodskap en ek is so blij jy kon jou verjaarsdag naweek geniet. Kom ons trek om deur nog so een treffer en gaan ons oorgaan na die nuus toe om 8:00. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lies Marie. Ons kyk reg deur tot so net voor 9:00.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA sê die hoof van die IDOC, se versoek om te bedank beklemtoon die behoefte aan 'n onafhanklike teenkorrupsieliggaam. Meer as 300.000 mense word gedwing om te vlug weens die veldbrande in Frankryk en Spanje en Span SA wen nog 3 medaljes by die Stadebond spele. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA sê die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, se versoek om met onmiddellike ingang te bedank, kom te midde van ernstige vrae wat by die Madlanga kommissie geopper is. Johnson se getuienis voor die kommissie het verlede week onder die loep gekom. Glenis Breitenbach van die DA sê openbare vertroue in instelling wat korrupsie moet bekamp, berus op deursigtigheid, aanspreeklikheid en gewilligheid van diegene wat met openbare verantwoordelikhede vertrou word, om aan die hoogste standaarde te moet voldoen.
3: The resignation of Ms. Johnson underscores the importance of allowing the Commission to continue its work without fear, favour or prejudice. The evidence presented underscores the dire need for a truly independent anti-corruption body situated outside of the National Prosecuting Authority. The DA will continue to monitor developments closely.
2: Die regering het kommer uitgespreek oor voorvalle waar buitelanders en ondernemings aan ongemagtige identiteitskontrole onderwerp word deur individuele wat valslik beweer dat hulle van die Departement van Binnelandse Sake is. Geïntegreerde operasies waarby die polisie, grensbestuur, owerheid en die Departement van Binnelandse Sake, die valke en ander wetstoepassingsagente betrokke is, gaan voort om misdaadnetwerke te teiken wat migrasiekwessies uitbuit. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê die wat betrokke is by die intimidasie, afpersing en die onwettige aktiwiteite sal met die volle mag van die wet te doen kry.
4: If you go and start doing door to door, you distract us from the key areas of work that we need to do. Give us information that you've got that there are illegal immigrants in this area, then we get law enforcement agencies to go and deal with that. But equally, those that are within the country legally, when they are being intimidated, when they are being attacked, we are requesting them to send us information.
2: Die waarnemende minister van polisie, Vero Kashalia, sê dit is nie die polisie se basiese verantwoordelikheid om immigrasiewette af te dwing nie. Hy werk egter saam met die betrokke departemente om wetstoepassing te ondersteun. Wetstoepassingsowerhede het tot op hede 354 inhegtenisnemings en vervolgings geregistreer wat met migrasie verband hou. Kashalia sê daar is geen bykomende opleidingsvereistes vir polisiebeamptes om immigrasiewette toe te pas nie.
5: The police are trained to enforce the law. We haven't got specific courses on how they should be treating the specific cases of enforcement of illegal immigration laws. And I'm not sure that's really necessary. We're going to have to make a case why we must introduce specific curriculum courses, train the police specifically to deal with this particular category of unlawful conduct.
2: Meer as 300.000 mense in Spanje en Frankryk moes weens veldbrande hulle huise ontruim, terwyl brandbestryders sukkel om verwoestende brande te beheer, met temperature wat na verwagting hierdie week sal weer styg. Brande het die Gironde streek verwoes en na die landse wynstreek in Bordeaux versprei. Byna 220.000 mense moes verskeie dorpe verlaat in die landse grootste ontruiming sedert die Tweede Wêreldoorlog. In Spanje is minstens een persoon in die sienende veldbrande dood, met meer as 100.000 mense wat uit die streke rondom Madrid en Avila ontruim is. In die Stadebond spele, die Suid-Afrikaner Pieter Koetse, is na sy prestasie in die 50 meter nog 'n goue medalje en 'n spelerekord ingepalm, die keer in die 200 meter. Sy wentyd was 1 minuut 54.22 sekondes, met die Engelse swemmers Oliver Morgan en Luke Greenbank onderskeidelik tweede en derde. Amy Kenny die silver vir die vroue 100 meter borsslag gewen, met 'n brons medalje vir Olivia Nell in die vroue 100 meter rugslag. In netbal het Suid-Afrika 2 oorwinnings uit 2 wedstryde behaal, met oortuigende sage van 96-42 oor Tonga. Suid-Afrika het nou reeds 9 medaljes gewen. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.06 in die euro, €22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,213. Die prys van goud is $4,089.82 per fyn ons, met Brent ru olie op $93.21 per vat. Dis een van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 9:00, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots Borg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Het Tuintuin live daar sê Jan, dit trek ons deur na 23 minute na 8. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lies Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Voordat ek oorgee aan JK wat net hier na is met die JKB, die Jacques Kilian Branch, dan is Etienne Kalitz in vanmiddag saam met sy Big Nick vir die Big Nick Drive. Vanavond het ons natuurlik Winkel en Koljander hulle self ook in een lekker dag prop vol dinge hier op Luister FM. So bly net voor julle is. En onthou dus weer daardie tyd van die jaar, die SACMAF Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantal, wat elke sondag tussen 12 en 3 is. Al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebook blad, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam in te tik, vat jou direct na peiling toe. Dan kies jy Chantal op Luister FM en jy klik Submit. Dit is die belangrikste ding, onthou om die knoppie te druk, dan sê hulle vir jou dankie vir jou peiling, ons waardeer het. Kom aan Luister FM familie, ons kan om huis toe bring. Daar is soveel dinge wat ook aangaan, onthou Pretty in Pink is amper op een van die dae. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay. Dis die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag nog in en jy kan nog steeds 'n geskenk sakkie kry. Kies ook uit stylvolle online handels ware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za of gaan net na Zsports se Facebook blad toe. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast nog so 5 minute terug en ons oorgaan na daai nuus hooftrekke.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Clara Dain daar, Christopher Kotze wat ons deurtrek net voor het Werner van de Hoeven met Wijnland en Frikkie Mulder se alle paaie brand. Het bring ons deur na tyd waar ek julle met groet op hierdie prachtige maandagochtend. Ek hoop julle bly veilig en warm. Het lyk wel bykie van 'n koue front vandag ons tref, so maak seker julle bly warm en gesellig waar ook al julle is. Een nieuwe week, nieuwe begin en die laaste week van juli maand. So kom ons maak die beste daarvan. Ek vang julle weer morgenochtend selle tyd, selle plek tussen 6 en 9 reg hier op die Groot Pack Breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike maandag verder. Ek los julle in die hande van JK net hierna.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Skakel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa aanvaar advokaat Johnson se bedanking. Woesie Moesie Cat Matlala se poging tot moordsaak hervat en Statebond spele Suid-Afrika blink uit in Glasgow. President Cyril Ramaphosa, advokaat Andrea Johnson se bedanking is hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC aanvaar. Johnson het haar bedanking ingedien na verskyning voor die Matlange Kommissie van Ondersoek verlede week. Sy keer vandag terug na die kommissie. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Magwenya sê beide die minister van Justisie Mamaloko Kubayi en die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, het aanbeveel dat haar bedanking aanvaar moet word. Die verhoor binne 'n verhoor in die poging tot moordsaak van die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala en sy vier medebeskuldigdes sal na verwagting vandag hervat word. 'n Voormalige sekuriteitsbeampte Christian Shepherd sal na verwag word verder kruisondervraging in Johannesburg se Hooggeregshof in Gauteng ondergaan. Dit kom terwyl die hoof oorweeg of sleutelbewyse wat tydens die inhegtenisneming van die vermeende huurmoordenaar Musa Kakana verkry is, toegelaat kan word. Die bewyse sluit in vuurwapen en selfoonrekords. Kakana is in 2024 in hegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die dood van 'n man nadat 'n opblaasboot met 'n stewige romp in die Kobe riviermond in Port Elfrid omgeslaan het. Volgens die NSRI het die boot glo gisteroggend omgeslaan terwyl dit die riviermond verlaat het om see toe te gaan. Die NSRI vermoed die boot is deur branders getref en het gevolglik omgeslaan. Reddingsspanne het die man uit die water gehaal, maar ondanks uitgebreide noodhulpogings is hy op die toneel dood verklaar. Die NSRI sê die man se kleinseun het die voorval oorleef en sterk aan onder die sorg van 'n dokter en sy familie. Afriforum het sy finansies en werksaamhede verdedig na wat die organisasie se veldtog deur Nuus24 beskryf om hom te diskrediteer. Die organisasie se uitvoerende hoof Kali Kriel sê in 'n verklaring Afriforum se gemiddelde maandelikse inkomste van 22,6 miljoen rand kom hoofsaaklik uit bydraes wat sowat 300 000 lede. Volgens Kriel word 95% van die organisasie se inkomste deur ledegeld gegenereer en aan gemeenskapprojekte, veiligheidsinisiatiewe, hofsaake en wagontwerk bestee. Hy sê Afriforum het sedert sy stigting jaarliks 'n ongekwalifiseerde audit ontvang. Sportnuus. Die Protea netbalspan het Tonga met 96-42 gewen om hulle hoogste ooit doel totaal in 'n Statebondspele wedstryd aan te teken, nadat hulle vroeër ook vir Malawi geklop het. In die swembad het Pieter Kotse goed goud in die 50 meter rugslag gewen, nadat hy reeds die Statebondspele rekord in die eidinne en halfeindronde verbeter het, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje ingepalm het. Erich Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclerc vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. En dan jou geld sake, jou rand is R16.72 teen die dollar, R19.16 teen die euro, R22.32 teen die pond. 'n Bitcoin staan op $65,336. Die prys van goud $4,088.46 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $92.88. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dan is Daniel Boone with Beautiful Sunday. 11 minute oor 9, jy sal hoor die musiek klink so bietjie half bekend vandag, omdat so 20 oor 10 gesels ek so bietjie rondom iets wat ek vir jou geskryf het oor 'n liedjie wat jy kan onthou daar terug in jou kinderdae. En ek het bietjie gaan kyk wat se liedjies het julle geskryf daar en hier en daar gaan ek van hulle so tussendeur die program dan ook speel. Maar ja, dis tyd om te kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie maandag 27 Julie lyk so: Plettenberg Baai op 12.16, Gramstad op 11.19, Mthatha 5.26. Queenstown 5.23, Gravenet 11.21, Craddock 6.22. Port St. John's 10.23, Bishu 9.19, Oos-London 13.21. Port Elizabeth is op 11.19, gaan ons na Jeffreys Bay toe. Wat het jy vandag? 13.19, dan uit die nacht dispatch. Goeiemorgen, 7.21 grade. Dis mooi weer in die ochtend, raak het gedeelik bewolk met kans vir reën, dan die laat middag na die aandse kant toe, en jou wind is vars suidwestelik en draai suidoostelik in die laat ochtend. Windspoed is bykie daarna, kyk op na 33 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Kom, sit ons sombere liedjies op.

0: oom Aldebo met Sonbrilletjies, wat ons allemaal terug in tyd, nee? So lekker om my muziek nog te kan speel, soveel nostalgie daar, 16 minuut oor 9. Ons wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, en is teen gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-49 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: Inderdaad so, en as jy kan dit doen na so, maak kontak ook met ons hier by Luister FM. Baie belangrik, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou die naweek, is nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my daar op die WhatsApp stuur, en dan gaan ons dit so lees so van 9:30 af vandag, tot en met 10:00, en as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes, nie baie, baie belangrik. En dan gaan ons dit so tussen 9:30 en 10:00 vir jou doen. Maar dit is daai tyd van die oggendtyd vir ons geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Dis saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek lees 'n vers vanoggend en ek besef net weer hoe belangrik is dit dat jy moet groei. 2 Petrus 3 vers 18 begin met die woorde: sorg dat jy aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Hoor hoe begin hy dit? Sorg dat jylle aanhou groei. Nou wie weet, as iemand 'n sin met so ernstige stelling begin, sorg dat jy aanhou groei, dan meen hy besigheid. Dit beteken, dit moet vir jou belangrik wees, dit moet vir jou 'n prioriteit wees. Jy kan nie vir iemand sê dat jy al lank die Here dien, maar jy struikel nog oor dieselfde ou goed, jy het nog dieselfde ou gewoontes, dieselfde ou dinge is swak plekke nie. Nee, sorg dat jy aanhou groei. So hoe kan ek sorg dat ek aanhou groei? Wel, daar's groeimiddele wat 'n verskil kan maak. Nommer 1, jy moet jou Bybel lees. Dis God se hart en God se gedagtes vasgevang op papier, en wanneer jy lees, dan besef jy wat is God se wil. Dan besef jy wat het jy, wat hy goedkeur en wat keer hy af. Dis hoe jy gaan groei. Nommer 2, jy moet bid. Dis belangrik. Tyd in gebed spandeer is tyd met God spandeer, en dit is die kragstasie van die gelowige. Dis hoe jy groei. Nommer 3, jy moet kerk toe gaan. Dis nie 'n opsionele opsie as jy lus is nie. Dis 'n opdrag, en God se woord sê, moet dit nie nalaat nie, want dis waar jy ook groei. Die woord hoor, jou gawes gebruik. Nommer 4, Jy moet getuig, jy moet vir mense vertel van Jesus. Dis nie te sê jy moet preek nie, maar jy kan jou getuienis deel. Jy kan vertel wat het God in jou lewe gedoen. Jy kan jou lig skyn. Moet dit dat mense na jare sê, my wêreld, ek het nooit geweet, jy is ook 'n Christen nie. Nee, jou lewe moet getuig. Nommer 5, jy moet jou gawes en jou vermoë gebruik tot God se eer. Dis reg, God seën jou, maar hy seën jou om 'n seën te wees. Jy het vermoë, jy het talente, jy is geseënd en jy het nodig om dit aan te wend vir die uitbreiding van God se werk. En wanneer jy Bybel lees, bid, kerk toe gaan, getuig en jou gawes gebruik, groei jy in die Here, jy maak 'n verskil en dan kom jy die opdrag na. Sorg dat jy aanhou groei. Moenie stagneer nie, moenie 'n baba bly nie. Sorg dat jy aanhou groei. Bid saam met my. Here, ons wil groot word in U. Ons wil hê U moet ons vertrou as volwasse Christene. Sal U asseblief elkeen wat hierna luister vandag opnuut inspireer om alles te doen wat nodig is om geestelik te groei. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos, dis nou weeksdae so 20:09. Eben Bressler het 'n lied vir ons geskryf dat hy genade is vir ons genoeg. Ek hoop jy geniet hom.

is Eben Bressler, Maak my boek vol van u genade. So dis die lied, almal vra wat is sy naam, Maak my boek vol van u genade, en is van Eben Bressler daar. 27 minuut oor 9, eerste keer dat ons speel hier op JKB en op Luister FM. So ons gaan binnenkort kyk na jou boodskappe, wat daar gespeel is, wat daar gestuur is vir ons, en as die klankgreep en alles wat daar deurkom, stuur hulle op 082-333-667. So binnen 3-4 minute van nou af, dan begin ons met die boodskappe. Jim Reeves, ons het met hom groot geraak, nee, dat doer in die Bosveld.

0: ek ken ek die Blaise Bridges op die vlerk van die spierwit duif. 9:35 op die JKB boodskappe kom lekker hier in. En ek sien tussendeur kry ek daar wat mense sê wat hulle liedjie was van kinderjare af. Ag, is so lekker om hulle te hoor. Hierin sê ek wil net vir myself happy birthday sê. 47 het nog nooit so mooi gelyk nie. Ek dank die Here vir my nuwe ekstra nuwe lewensjaar en ek weet voluit lewe. Dis als net genade. Hoop hoop Rina van Somerset Oos. Nou ja Rina, dan sê ons vir jou baie geluk, hoor. Baie geluk met jou 47ste verjaarsdag en ons hoop jy het een fantastiese dag. Môre Bianca Senekal van uit 'n nagwille boodskap deurstuur. Stuur daar wil net sê ek's baie lief vir my dad Wiekus en ma Werner. En my man Morne en my seun Mornetjie. Hulle moet 'n geseënde dag hê. Dis van Bianca Senekal, daarvan uit 'n nag. Altyd lekker. My niggie Toekie Black van Aunt Meimering op uit 'n nag verjaar vandag. Baie geluk ons liewe niggie. Mag jy 'n pragtige dag hê vol geluk en vreugde van David en Charmaine af. Dis Toekie Black van Aunt Meimering op uit 'n nag. Jy moet lekker verjaar daar. Baby, wat sê jy vandag?
1: Goeiemôre JK. Wil net sê welkom terug. Pastoor Morney, net sê baie baie dankie vir die geestelike padkos. Mm-hmm. Word so waardeer. En wil ek net vra vir Chrissy wat in die hospitaal is, net op die gebedslys sit. Ek het gisteraand vir haar gebid. Mm-hmm. En ek glo en vertrou in die Here laat sy gaan daar uitkom. Baie dankie JK. Baby van Uitenhoog.
0: Dankie baby, dankie vir die boodskapie daar ook. Baie, baie geluk met jou verjaardag, Zandrey. Kom met liefde van sy twee tannie, Zelda Davis en Marleen van Niekerk af. Ons is baie lief vir jou, Zandrey. Lekker verjaar jou twee tannie, Zelda. En Marleen sê vir jou baie, baie geluk ook, hoor. Hoop jy geniet het. Goeiemôre, Zandrey. Jy is vandag 33 jaar oud. Hippie poera. Hoop dat jou dag geseën sal wees en geniet hom saam met jou ouma, Diek. Baie liefde. So, Zandrey, nog 'n boodskapie daar spesiaal. Altyd lekker om hierdie boodskap te kry en ons speel 'n lied van Michael Lynn, Dapper Meis.

Onthou jy nog 'n dapper meis lied, nê? Ja, ek's 'n dapper meis. Kyk hoe stap ek deur die huis en vir niks is ek bang nie, behalwe. Daar is nogal lekker enetjie. Ek wil net vir my eister en jongste seun baie geluk sê met jou verjaardag, JC. Hoop jy geniet jou dag en dat al jou drome sal waarkom op jou 27ste verjaarsdag. Bly die voorbeeldige jongman wat jy is en jy sal ryklik geseën word in alles wat jy doen. Ons dank die Here dat hy jou vir ons geleen het hier op aarde en jy is net 'n blessing in ons lewe. Ons sal altyd daar wees vir jou van jou pa, broer, ma, geniet jou dag my seun. En ja, spesiale boodskap, die jongste se gelukkige verjaardag daar, JC. So JC, die hele familie sê vir jou baie, baie geluk, jy met 'n lekker, fantastiese dag hier. Geluk, geluk, geluk. Boodskapies kom lekker hier in, hè. Ons waardeer die boodskapies wat hier inkom. Ek wil graag my ma Aletta van Ek 'n baie geseënde verjaardag toewens. Mag ons hemelse pa haar vir nog baie jare spaar. Liefde van Werner af. Dit is my ma Aletta van Ek. Baie, baie geluk met die spesiale dag ook daar. Tyd vir local is lekker. Ons eie Ooskaap talent. Stevie Davis sê alles vir jou. En dan tel ons hom op met Riekie Venter. Dis na in Suid-Afrika.

0: sy naam is Riekie Venter, is na in Suid-Afrika. Stevie Davis, alles vir jou. Môre verjaardag wens aan Mariska, haar 53ste verjaarsdag. Gods rykste seën, bly uniek pragtig met jou mooi hart en goud ook wensgebede vir liefde, geluk, vrede, goeie gesondheid en ag al jou drome waar word. Lief vir jou van Mariska dan Sydney. Mariska, haar 53ste verjaardag. Lekker man, lekker om te hoor die mense verjaar en dat daar's verjaardagpartytjies en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. DA eis privatisering van vervalle spoorlyne. Die DA sê Suid-Afrika kan nie langer bekostig om op 'n spoorvragnetwerk staat te maak wat nie net na behoore funksioneer nie en vra dat privaatmaatskappye beheer oor dele van die netwerk moet oorneem. Die party het die formele voorlegging aan die Transnet Rail Infrastructure Manager, dis die TRIM, sy jongste netwerkverklaring ingedien en voer aan dat die voorgestelde hervormings nie die land se spoorkrisis sal oplos nie. Vir ons Dr. Chris Hansinger, die DA se LP en woordvoerder oor vervoer, laat die huidige plan wel ruimte vir sommige privaatmaatskappye om hulle treine op die spoorwegnetwerk te bedryf, maar Transnet sal steeds beheer oor die spore, infrastruktuur en bestuur van die netwerk behou. Hoewel dit 'n stap in die regte rigting is, laat dit dieselfde stelsel wat reeds misluk het grootliks onveranderd. Die voorgestelde model gee die private sektor slegs beperkte toegang tot die netwerk terwyl Transnet steeds die grootste deel van die beheer behou. Die DA stel eerder voor dat privaatmaatskappye konsessies kry om dele van die spoorvragnetwerk te bedryf. Nou ja, sal dit 'n bietjie dop om kyk wat daar gebeur.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

is Chris de Burg met Lady in Red. Hy is een groot ene toe uitgekom. Het is so amper 10 uur, dan sit nies tyd. 10 oor 10, lekker boere pompie. Tel ons om weer op 20 oor 10. Dan kyk ons wat ek vir jou geskryf het. Maar baie van die muziek wat ek vandag speel, is juist oor dit wat ek geskryf het vandag daar op JKB se blad. Karika Keesinkamp sing die oorspronklike ou Heidi.

0: FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Nafees Maddock verhoor gaan hervat. Die verhoor van 62 beweerde Julie 2021 onrus aan hitsers begin vandag. En dan cricket nuus, Indië maak skoonskip met Zimbabwe. Die verhoor van die beweerde onderwêreldbaas Nafees Modak het sy en sy 14 medebeskuldigdes word vandag hervat na 'n maandlange hofreses. Modak staan tereg op 122 aanklagte waaronder moord, poging tot moord, afpersing en rampokkery. Die saak is in Junie uitgestel nadat een van die beskuldigdes siek geword het en 'n staking deur regshulp SA verdere vertragings veroorsaak het. Die staat en verdediging staan verwagting met Zahid Pool se getuienis voortgaan. Die verhoor van 62 mens wat daarvan beskuldig word dat hulle die onrus van Julie 2021 aangehits het, begin na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van onder meer aanhitsing tot openbare geweld, terrorisme en samenswering om moord te pleeg en is op streng borgtogvoorwaardes uit. Die verhoor sou verlede week begin, maar is uitgestel sonder sommige van die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging gehad het nie. Die onrus het 354 mense lewens geëis, sowat 50 miljard rand se ekonomiese skade veroorsaak. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sal vandag die familie van die oorlede rugbyspeler Lokobo Makwedini in Komga besoek. Die voormalige Suid-Afrikaanse 18 rugbyspeler is vroeër van dese maand in Frankryk oorlede nadat hy na oefensessie ineen gestort het. Die 20 jaar het onlangs sy professionele rugbyloopbaan by die Franse klub AS Béziers Herald begin. Sy liggaam het gister in Suid-Afrika aangekom. Mabuyane sal sy meegevoel en ondersteuning aan die bedroefde familie betuig terwyl hulle voorberei om Makwedini Saterdag te begrawe. Globale olieprys het effens verbeter na die Verenigde State van Amerika hulle aanvalle op Iran hierdie naweek gestaak het. Iran sê dat hulle ook aanvalle teen Amerikaanse bates sal staak indien Amerika dieselfde doen. Olieprys het verlede week gestyg nadat twee nasies vyandelik hervat het. Die stygging globale olieprys is na verwagting weer brandstofpryse reg oor die wêreld beïnvloed. Dit kan verder lei tot inflasionêre druk in baie lande. Sportnuus. Indië het oorwinning van 3-0 in die T20 internasionale reeks teen Zimbabwe beklink deur die derde en laaste wedstryd met 35 lopies te wen nadat hulle 192/5 op 'n uitdagende kolfblad aangeteken het. Wayawab Soriyavanshi het uitgeblink met uitstekende 81 van 49 balle, terwyl Rinku Singh 'n waardevolle 25 bygedra het om Indië te help om hulle laaste totaal van die reeks te bereik. Zimbabwe se poging om die teiken te bereik het nooit werklik momentum gekry nie en ten spyte daarvan het Ryan Bull se 54 'n nuttige bydra deur Ben Curran en Wesley Madebere die gasheerspan het eindelijk op 157/7 geëindig. En dan 'n rekord hittegolf en 'n langdurige droogte het die buitelyn van 'n verlore 17de eeuse tuin by Chatsworth House in Derbyshire, Engeland ontbloot. Die historiese ontwerp bekend as the Great Parterre is omstreeks 1699 vir die eerste hertog van Devonshire geskep, voordat dit ongeveer 30 jaar later vervang is. Amptenare sê buitengewoon warm en droë weer het veroorsaak dat die gras, die oorspronklike blombeddings en paadjies onthul is, omdat die vlak wortelige grasperk vinniger uitgedroog het as die omliggende grond wat die eeuwoue patroon blootgelê het. Geldsake nou, jou goud is $4,096.91 per fyn ons en 'n vat Brent olie $86.68. Jou rand is R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro, R22.25 teen die pond. 'N Bitcoin is $65,466. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

hartes om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanacht, in stilte vir die dag wacht.

binne koud maak. Die krag in jou wil opbraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag sonder ophou sondag 24

0: Ons Dr. Victor en die Rasta Rebels met Pretty Belinda. En net voor het eens, Jordan, roeper van my hart. Nou, ek wil jou vertel dat SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik een splinte nieuwe hoofdstuk saam met die ou Hiemansdorpse koöperasie begin. Die uitenaagtank het in April 2026 amptelik teruggetrek in een splinte nieuwe oorgedoende winkel precies op diezelfde plek as die ou Hiemansdorpse koöperasie in 33 Kraddokstraat in Uitenaag, waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Nou, ons bied een wye verskynheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap ook, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeartsnyprodukte, krediniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet Vrydag 31 Julie, die dag saam met ons verskaffers en personeel, wat meer inligting sal deel oor ons produk, reekse, versekeringsoplossings en rekeningfaciliteite. Luister FM sal ook regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike wasrolle beskikbaar wees om te geniet en ons lese is werksaam, wen saam. Ons gaan daar wees Vrydag, ek hoop jy gaan lekker saam met ons kom kuier. Dit is nou eers bietjie om te kyk wat gaan daar in jou weer natuurlik vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature vandag maandag die 27ste Julie, Plettenberg Baai 12-16, Gramstad 11-19, Omtata 5-26, Queenstown 5-23, Graaf-Reinet 11-21, Kraddock 6-22, Botson Johns 10-23, Bishu 9-19, Oos-London 13-21, Port Elizabeth Asape 11-19, Jeffreys Baai 13-19, dan Uitenaag te Spats 7-21 grade. Die weer is mooi, daar raak het bewolk met kans vir reën in die laatmiddag na die aand toe en jou wind is vars suidwestelik en draai suidoostelik in die laatoggend. Windspoed op na 33 km uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dan sal jy dans tyd vir boere pompie, som net lekker boere muziek ook. En ek dink vandag gaan ons ietsie speel daarvan Mani Erasmus. Hy gaan ons 'n bietjie iets gee en dan ook oom Niels Matthys. Geniet hom.

0: by my.
1: Inderdaad, Appelsier is my Dina, sy's terug by my. 26 minute oor 10 en aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op 9 Augustus daar by Kings Beach. Nou vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en kry jou gratis T-hemp en geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Daai klink na 'n plan. Net hierna, dan gaan ek vir jou so 'n bietjie gaan kyk wat ek geskryf het daar op sosiale media, maar baie van die liedjies wat jy vandag hoor is mense wat sê ek onthou as kind, as ek nou dink aan my kinderjare, het hierdie liedjie vir my uitgestaan. Cora Marie, Gia Roos.

You need our Barnard say clap your hands. Beautiful Sunday. Don Williams se musiek, Jim Reeves se musiek. Ek dink ons het al van daai ook al gespeel vanoggend. Marinda Ferreira, Yellow Bird up a Banana Tree. En natuurlik 'n bietjie boere musiek ook daar. Engela van Vuren se Trans Karoo en Lucille. Ons sê maar met Trans Karoo begin vanoggend. Doopie sê jong, daar is Haas, daar se Niskas, Willie Willie Wali, die trein na Pretoria. Al hy lekker liedjies daar om op te noem 'n paar. Johan Houg. Jy sê haleluja liedjies wat ons as huisgesin gesing het na huisgodsdienst in die aand. Nader my God by u. Ja, pragtig Johan. Annikie de Beer sê vir my enigiets van Jim Reeves ook daar af. My moeder se all-time favorite sanger gewees daar. Aubrey Ops, Kitching Pretty Belinda, Cry to Me, I Don't Wanna Play House. En net om 'n paar te noem. Dan het ons ook daar Louise van Rijn, enige Jim Reeves liekie. Lyk my daar in 'n andere kap, My Friend the Wind. Dan het ons Conroy sê Burning Bridges deur My Curb Congregation. En Estie en Rudolf sê my ek se dapper meis. Ons het so ander dapper meis gespeel vanoggend. Dianka Bos sê Jim Reeves, Bless Bridges, Neil Diamond, Elton John, Salome Milan, enige Dolly Parton en Jim Reeves liedjie. Karen Kap, te veel om op te noem. Dan het ons Fransette Roo wat sê Baby Makes a Blue Jean Stock. Perry Wilkinson, Gummy Bears, the theme song Simply the Best. Iets van Ken Mullen, BZ en Bless Bridges. Rina de Klerk sê Willy Wally. Ja, en Nelsie Pinocchio en ja, Teddy Bear van Tommy Dell. Ek dink Tommy Dell verjaar vandag, 'n bietjie geloer daar. Karen Britt sê, hey Jude van die Beatles, I can't get no satisfaction van die Rolling Stones. Heidi, Elmarie Olofsson, ons het hom gespeel. So net Smit ook nog Heidi daar, Hermanus Potgieter Senior. Hy sê, stem sis, ek stem saam. Jackie Smith sê, jong, Heidi sê thema liedjie Don Williams, sy musiek ook, kan ek onthou. Heather Scambriel Band on the Run. Karen Nel, jy het nou lekker vir ons geskryf hier vandag. Sy sê, môre, definitief the winner takes it all. Ons was in graad 8, destyds standaard 6, toe ek smoor verlief geraak het op 'n oukie, wat saam met my en my beste vriendin Amelia Tyler Meiburg in die klas was. Ek was onbewussyd ook 'n oogie op hom gehad. Tot my skok toe het sy hom afgevry en toe ewe vir my die 7 single plaat van Abba gegee as 'n troostprys. Vandag lag ons lekker daaroor. Ja, ek gaan hom speel, hy is op die lys. Alana Swanepoel, Frank de Waal sê If I Could Fly. Ja, dan dink ons nou John Dirker, hy speel hom ons, né? Ja, Jenny Jonker stryd om Patches of iets daarvan Ken Mullen. Magda stryd om sê ook Patches, hy is bietjie gelaai vir later. Maria Meiburg sê Creedence Clearwater. School boyfriend se jare wanneer hy met my Box Cortina by skool opgelaai het, 50 jaar later getroud en hy bly 'n Ford fan. Nou hoekom dan nou nie, dis ons nou reg. Magda Grywenstein sê ek se dapper meis. Linda Jonk living next door to Alice. Ricky Knoesen, daar's baie vooral Elvis Presley, Jim Reeves, Engelbert Humperdinck, J-Lo's Rock dan van Elvis, Maginelle Dowling sê jong Don Williams enige song. Dan het ons Maat Chips Forever and Ever van Ken Mullen, Rita Conaway enigiets van Jim Reeves, ons het so enetjie daar gespeel al, Marius Grasman, Seasons in the Sun van Terry Jacks, ek was 9 jaar oud en onthou dit soos gister, dit was my eerste 7 single wat my ma van my gekoop het by die CNA daar op Gramstad, dan ook Rangers Waltz and the Mamas and the Papas, ja, ek onthou ook vir hulle baie baie goed. Lorraine Klaas en Patches het dit oor en oor geluister. Maria Edwards, Elvis Presley en Barbara Ray. Anton Renken sê my All Saints daar. Rose Herselman, enige liedjie van Jim Reeves. My ouers was versot op hom. Ek ook nog lief vir sy musiek natuurlik daar, Rose. Leona Kitching, A Baby Blue, A Butterfly, om 'n paar te noem. Johannes Kemp sê, Knock Three Times, Tony Orlando, Obla Di Obla Da. Mary Rudolph sê, ay, my moeder, ek was lief vir country, musiek, Creedence, Clearwater, No More Bolero, Susie Quattro, en ook BZN, lyk my daar. Maak jy klek, die bokke se klokke of sweets. John Instant, I love you. Timothy, I love you, Timothy. Karika Harlekin, Another Brick in the Wall. Louise Lambrecht, sy sê, Cousin Norman van Marmalade, want was my eerste 7 single wat my tannie my gekoop het. Ook Georgie, dan van Pussycat natuurlijk. My pa altyd het ook vir ons daar gespeel. Marita Kroukein sê, Crystal Chandeliers, Hasie, hoekom is jou stert so kort? Ja, Reino Becker, Ach Please Daddy van Jeremy Taylor. Ja, take me to the driving, nee. Chris Merritt sê, jong ou rypaard van Chris Blignout. En dan Tanya Jansen van Vieren.

As Anton Goosen, hy is 'n legende, blommetjie gedenk aan my. Watter liedjie neem jy onmiddellik terug na jou kinderdae toe? Dis wat ek wil weet. Daai een lied, daar's baie, ek weet daar's baie, maar daai enetjie wat dalk net so jou terugvat in tyd, né? Caroline sê Don't Worry Be Happy. Jantjie kom huis toe. Ja, ons gaan kyk om hom dalk in te pas daar. Dis 'n paar interessante liedjies. Liedjie wat my terugvat na kind toe is definitief Brass in Pocket. Carol, dankie vir daai ene. Ai tog, hoe vat jy my nou terug? Jim se Bingo, het so lekker ritme ook daar, so Beatrice, sê Beatrice vir my, nee. Dankie Beatrice. Gy en Leon vat my terug na my jonger daan toe, ja, omtrent terug. 40 Days van Cliff Richard, ook ja, dis 'n groot ene. Dit is Tommy se verjaardag, ek sien so. Ek het nou al gesê, ek dink ek het verjaar vandag, ek het weer gaan kyk, ek sien, hy is 84 vandag. Pretty Belinda Selenetter Blanche, het sy ook daar vir my gebring. These boots are made for walking, sê Elmerie Durant. So ja, baie liedjies wat hier deurkom en hierdie ene natuurlik Karen het 'n hele storie vir ons geskryf The Winner Takes It All.

0: kan nooit verkeerd gaan met 'n bietjie Abba nie. The winner takes it all. So ek vraag vir jou, wat 'n liedjie neem jy onmiddellik terug na jou kinderdae toe? Sommige net dadelik. En Tannie Lenet, sy skryf altyd vir ons.
1: Môre, JK, Green Eyed Angel. Asseblief tog, Tannie Lenet, Colchester.
0: Ja, Green Eyed Angel is 'n goeie treffer. Flip, wat sê jy?
2: Môre, JK. Ja, die song wat my terugvat jare terug is The Kitty Cat Song van die Troggs. Dankie hoor, kyk of jy hom met Flip Jeffrey Spice.
0: Flip, ja, definitief, ek ken die song, The Kitty Cat Song. Dis 'n groot song gewees, ek onthou hom baie, baie goed. Pat Boone, Send Me The Pillows en Cliff Richard, When The Girl's In Your Arms. Tilly Vogel daar van Dispatch af. En jylle kom met interessante goed uit. Kroegmaniere van Cora Maria en die ander een was huisvrou en my ma het altyd geluister, sê Nicoline daar. Nou voel ek jong groep 2, Virginia Lee, Minshaw en somme baie nog verlang ek na my oorlede ouers. Jy het reeds gunstelinge gespeel daar. Dan is ek bly, hoor, Lee Ounie. JK, ons in die kombuis, lekker Sonja Harold se Hanoverstraat. Ja, ek gaan nou kyk om 'n klaar jantjie van hom aan te speel, maar dankie vir al die insa, daar is lekker om al hierdie meliekies te hoor. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12, hulle steun gerus vir Clinicare.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: die bekende Demis Roussos, my friend the wind. Net voor dit ook 'n groot ene wat ons terugvat, François Elisabeth, wil jy dans, Karina? Jy sê die hele program bring ons so 'n bietjie terug, want ek vra, jy weet, die liedjie wat jy kan onthou van kinderdae, wat vir jou uitgestaan het, en haal ons so paar wat ons kan vir jou uit vandag, en ek hoop jy geniet die speelhuis. Is nogal so 'n bietjie nostalgie eintlik, dis waaroor dit mag gaan vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalet sal dan môre se weer in die volgende program gee. Maar die weer nog vir hierdie maandag 27 Julie, Plettenberg Baai 12 16, Gramstad 11 19, Mthatha 5 26, Queenstown 5 23, Graaf-Reinet 11 21, Kraddock op 6 22, Port St. John's 10 23, Bishu 9 19, Oos-London, Jacob op 13 21, Port Elizabeth 11 19, Jeffreys Bay ook 13, 19, uit 'n nag dispatch, jy hardloop daar op 27 grade. Mooi weer, raak het bewolkie in die middag, dan ook 'n bietjie reën van laatmiddag na vanaand toe, en jy wind is vars suidwestelik en dan suidoostelik in die laatoggend. Windspoed op tot 33 km/h, môre so 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: sê.
1: Demi Lee Moore met 'n weergawe van Spruitjies. Kan jy Spruitjies nog onthou? Natuurlik kan jy hom onthou. Gaan so 'n bietjie terug in tyd na liedjies uit jou kinderdae uit, nê? Jy moet daai dagboek merk want die 3 Oktober is weer tyd vir die Spring Carnival, DRC se Spring Carnival. Is jy reg daarvoor 3 Oktober? Daai oggend tot so lekker by die middag en dan weet jy mos nou Luister FM kom maar uitsaai. Ons het mense wat daar kom sing. Barnie Slabbert het al reeds gesê sy kom natuurlik Morras, ou Morras is ook weer daar en 'n paar heeltemal ander kunstenaars wat ek weer nog gaan noem deur die loop van die tyd en al die eetgoed en die drinkgoedjies wat daar is gaan daar wees. Is absoluut gratis en is daar by die DRC gemeente op Dispatch, by hoek van Breen voor die straat daar by ons gemeente en altyd hoop en pret om jou daar te verwelkom waar mense net lekker kuier. Daar's 'n treintjie wat daar ry vir die kinders en jy weet daar's 'n bubble house en jy kan speel. Hulle het laas jaar so 'n bietjie daar 'n bietjie target ook geskiet daar met die paintball guns en al die lekker dinge. Ons gaan hierdie jaar 'n bietjie meer stalletjies daar hê as laas jaar. So hy groei elke jaar. 3 Oktober is dit die Spring Carnival en ons het ook 'n auction saam met hom hierdie keer, so wat lekker is, jy kry lekker winskoopies ook sommer net daar. DRC Summer Carnival of Spring Carnival, die 3 Oktober merk hom.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22

As die klanke daar van Cupido was ek maar 'n digter, net voor het Bosie Visser se Boesman land. Ja, dankie Gary Ellis, hy sê onthou 3 Oktober is ek daar, JK, dankie Gary, natuurlik, hy sing vir ons altyd lekker. Nou mense, dis eintlik so hartseer, tussen die liedjies, die nostalgie, jy weet, gebeur dinge baie keer en jy wonder hoekom. So terwyl ek die muziek speel, kry ek 'n oproep van 'n baie, baie groot sanger die uit ons baai uit, en gaan nou nie name noem nie, want is nou maar baie vertroulik. Maar jy wanneer 'n persoon jou bel en hy is so 'n legende en hy doen deur die jare sulke wonderlike musiek en jy weet en sulke goeie werk en 'n ou bel jou en sê vir jou JK ek het niks, ek het absoluut niks. Jy weet dan gaan jou hart uit en dit val hier na jou skoene toe en jy wonder hoe kan dit wees? Hoe gebeur dit? Jy weet, en dan wil jy maar probeer help en ietsie by mekaar sit om so iemand te help. Maar dit is so hartseer om te weet, dis mense wat jare ingesit het vir ander. Die mense wat jare ingesit het, in die musiekbedryf veral. Jy weet, en dan wonder jy, ach Here, wat gaan mens doen? Maar weet jy, die Here maak altyd 'n weg. En ek weet, hy gaan vir daai persoon ook 'n weg maak reg nou. En ek vertrou die Here daarvoor, dat daar ergens 'n wonderwerk sal gebeur. Nee, ons moet help mekaar. Ons moet mekaar kan help. En ek denk, ons met die vrymoedigheid kan neem om na iemand toe te gaan en sê, luister, ek het nie 'n brood vandag nie. Wie moeilik is dit, want ek dink ons allemaal het 'n vorm van trots, nie? Om vir iemand te vraag, ek soek 'n brood. Wie moeilik is dit? Ek denk vir die persoon om my te gebel het vandag en vir my dit te gevraad, want dit is 'n groot naam in die musiekbedryf. Jy weet, om vir my dit te vraag, hoe moeilik moet dit wees? Maar hoe desperaat is jy, as jy dit kan vraag? So help saam met my bid vir die persoon, dat die Here sommer 'n wonderwerk daar kan doen.

Is Jody Wayne with Patches. Daar is groot en Herbie en Spence daar met die wilgerboom. Ach, dankie Dion. Dion sê jou vandag. Maak die muziek sy hart net so bykie blijer. Dis wat ons probeer doen, Dion. Jy weet, om so bykie nostalgie terug te bring in die liedjies wat ons kan onthou. En ja, miskien nou nie in allemaal sy keuse nie, maar ek dink dit het toch al impact gemaakt. Steve Wolfmer, achter elke man.

0: Ja, kom die Alibama, die kom oor die see. Tyd vir my om te groet, was heerlik om saam met te kuier. Dankie vir almal wat die pad saam my gestap het van nostalgie. Ek sê dankie Kliniekeer, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Kliniekeer. Speel 'n bietjie uit daar met David Kramer, Randall Wickham en die Kaniwaris tot môre. Etienne Kalit staan by met die middag samesyn en dan die grootman Biknik van 3 tot 6 met die Biknik Drive en dan die Albertsbroers dan van 6 uur af. Van my kant af JK, tot en met môre. Gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedikoop.
5: Honger? Ons het jou gedaan. Kom keier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Roosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
6: You have family when you buy a King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy a King Cars.
8: I'm Tom Swartz, winner of Survivor South Africa Season 6 in the Philippines. And you tuned in to Leicester FM 90.6.
9: La la la la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Leicester FM 90.6.
10: Yo.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, DJ Warra se moordbeskuldigdes verskyn in die hof vir 'n voorverhoor vergadering. Die RDK beveel regter-president Benenge se skorsing aan. En in jou rugbynuus, Cheetahs en Cavaliers behou die voortou. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voorverhoor vergadering in die moordsaak van die media persoonlikheid Warwick Stock sal vandag in die Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng hervat word. Die saak is Vrydag uitgestel nadat een van die beskuldigdes, Victor Majola, weens administratiewe verwarring nie in die hof verskyn het nie. Majola en sy medebeskuldigde Armindo Pakula staan tereg op aanklagte van voorbedagte moord en sameswering om moord te pleeg. Majola word daarvan beskuldig dat hy die moord beplan het terwyl Pakula na bewering die skietery uitgevoer het. Stock, ook bekend as DJ Warras, is in Desember buite in gebou in die Johannesburg middestad doodgeskiet. Die regtelike dienskommissie het president Cyril Ramaphosa aanbeveel om die Hoogskaapse regter-president Selbeen Benenge te skors. Die besluit volg op 'n vergadering vroeër van dese maand waar die RDK skriftelike voorleggings oorweeg het met betrekking tot 'n klagte wat deur die sekretaris van die Makanda Hooggeregshof aan Diswa Mengu ingedien is. Die kommissie het besluit dat regter-president Benenge van sy pligte geskors moet word terwyl die nasionale vergadering die saak ingevolge artikel 177 van die grondwet oorweeg. Die aanbeveling vorm deel van die grondwetlike proses om die uitslag van die klagte teen die senior regter te bepaal. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, het aangekondig dat 140 polisiestasies met hoë misdaadsyfers regoor Suid-Afrika getekende operasionele ondersteuning sal ontvang onder die polisieherstelagenda. Die aankondiging is gemaak aan die einde van die tweedaagse polisie Minmec vergadering in Bombela. Die initiatief sluit verbeterde toesig, beter hulpbron toewysing, infrastruktuur opgraderings en strenger prestasiemonitering in om polisieering en dienslewering te versterk. Kachalia het beklemtoon dat gemeenskappe saam met die polisie moet werk en het sterker gemeenskapspolisieringsforums en samewerking met die burgerlike samelewing aangespoor om misdaad effektief te bestry. Kiberveiligheidskenners waarsku dat sensitiewe data, insluitend digitale identiteitsdokumente wat op mobiele toestelle gestoor word, deur kwaadwillige toepassings blootgestel kan word. Die internasionale kiberveiligheidsfirma Kaspersky het aan Broadband gesê dat Suid-Afrika se digitale ID's besonder sensitiewe inligting bevat wat ekstra beskerming vereis. Die waarskuwing kom terwyl die Departement van Binnelandse Sake voorberei om 'n digitale ID-stelsel uit te rol om identiteitsbedrog te bekamp. Die departement sê die stelsel sal verskeie sekuriteitsmaatreëls insluit, insluitend 'n biometriese verifikasie om digitale ID's te skep en toegang daartoe te verkry. My Broadband berig dat gebruikers al digitale ID's verder kan beskerm deur sekuriteitssagteware met uitvissing en skadelike programmatuuropsporing te gebruik. In jou sportnuus, die Toyota Cheetahs en Sanlam Boland Cavaliers het al onoorwonne begin in die Currie-beker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit, met die Cheetahs wat voorloop op die punteleer met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Bet Sharks met 43-21 in Bloemfontein verslaan, met Prince en Kabinde wat in 3 kuns aangeteken het en Faf de Klerk wat 2 keer gaan druk het, terwyl die Fidelity Lions die Erling Pumas met 52-29 op Ellis Park oorrompel het. Die verdedigende kampioene, die Suzuki Griquas, het die Vodacom Bulls met 56-26 in Kimberley verslaan, terwyl Jaden Bantam 3-3 en 26 punte aangeteken het om die Cavaliers te inspireer tot 'n oorwinning van 41-3 oor die DHL Stormers in Wellington. Intussen het die Dachshunde SVD die Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer 27-18 verower deur die Valke met 41-21 in George te klop. En ten slotte, die Demokratiese Republiek van die Kongo het altesaam 3075 Ebola-virusgevalle aangeteken. Ten minste 1354 mense is sedert die uitbreking in Mei aan die virus dood. Die uitbreking het tot op hede 5 provinsies in die DRK geraak. Owerhede sê beter toetsing en opsporing het gehelp om meer gevalle van die Ebola-virus te identifiseer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,176. Die prijs van goud is $4,091.28 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $91.71 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 28ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 28ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 12.30% reën. Bisho staan op 9 met 'n maksimum van 12.100% reën. Kranok 6 met 'n maksimum van 10 met 60% reën. Oos-London 13-16 met 100% reën. Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 10.80% reën. Graanvlei net 7 met 'n maksimum van 10 met 60% reën. Grahamstad 10-13 met 80% reën. Mutata 7-11 met 100% reën. Port Elfred 14-16 met 80% reën. Port Elizabeth 13-15 met 60% reën. Port St. John's 13-16 met 100% reën. Queenstown 5 met 'n maksimum van 9 met 80% reën. Uitnagende Spanish 11-14 met 60% reën. En Jeffreys Bay staan op 12-16 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: vas.
1: Daar zijn die klanken van Cardi B met Kan ek jou leen. Net voor het Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart en Rwanda Toy sê vir ons ek hou van. Tijd so 20 minuten oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ook veel geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek het so bietjie verkoue, so ek vraag verskoning as die stem nie so lekker is vandag nie, maar ek is daarom in die atelier en ek is hier om vir jou geselskap te hou. Ek wil net my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Ek op Jacques Weeksdag kry dit in 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister. Stasie. Nou vrienden, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad en allemaal is veilig terug by die werk en by die huis. Het is nou ongelukkig maandag en is die begin van 'n nuwe week, so ek sal die dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Nou heel eerst op die agenda is Kombuiskas Canades en ek deel vandag met julle 'n heerlike braai botterskorsie. Nou kyk, 'n botterskorsie is nou baie na in my hart en ek het nou al 'n paar keer hierdie botterskorsie, hierdie spesifieke resep wat hou nou som op die kole braai met 'n lekker saus wat jy nou aan mekaar slaan, baie maklik, en dan braai jy nou die botterskorsie op die kole, so hy het so lekker rokerige smaak met die saus wat natuurlik saam met hom gaan wat hom so 'n bietjie soet maak. En dit is nou heerlik as hy nou so 'n alternatiewe bygereg wil bedien saam met jou braai vleis. So hierdie is 'n heerlike braai botterskorsie, vriende, en dan deel ek ook vir diegene wat nou 'n soetant het 'n heerlike donut muffin. Nou, ek wou nou nie, ek moes nou die woord donut gebruik, want ek dink het gaan nou snaaks klink as ek nou vir julle moet sê, heerlike oliebol muffin, want dit is maar so half die Afrikaanse woord, so ek het nou gehou by die Engelse donut muffin, is 'n sagte geurige muffin, hy smaak net so vars donut, want het natuurlijk in kaneelsuiker ook gerol word, so is absoluut heerlik, en hy gaan perfek saam met 'n koppie boeretroos en 'n koppie thee, en hy is regtig waar so maklik om te maak, so ek deel hom vandag met jou, en natuurlijk ook hierdie heerlike braai botterskorsie. Het is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie, is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur, 082-333-367. Hier is een boodskap wat my sê, middag Etienne, ek wil graag aan my biervrou, Katrina Maart, op haar 69ste verjaarsdag net baie geluk sê met haar verjaarsdag en het sê Jesus dagie sal hê. En so kom dit van Melvin en Francina. So Katrina Maart, 69 jaar oud vandag, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n wonderlike dag. En mag die Here vir jou ryklik seën, so kom dit van Melvin en Francina af. Nog 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek wil net vir my verjaardag maatjie Trudy Botes, wat saam met my vandag verjaar. Girl, mag jou dag super special wees, soos wat jy is, mag jy uit jou sokkies uit bederf word, en mag jou nuwe lewensjaar net propvol vreugde, vrede en baie geluk wees. Speel asseblief van Desmond Wells se verjaardag liedjie as dit moontlik is, en so kom dit van jou vriendin Rina van Somersuid-Oos. Daar sy Trudy Botes, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, hoop jy het 'n baie mooi dag, en mag die Here vir jou ryklik seën, en so kom dit van Rina van Somersuid-Oos af, en sy het nou gevra vir die veelsgeluk liewe maaikie liedjie van Desmond Wells, so hierdie enetjie is net vir jou.

Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons, as vandag my laaste dag is. Net oor die Tamlin B met al plan B en Bok van Blerk geef ons van hingstijd so 22 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris vrienden en ek deel vandag met julle hier die heerlijke donut muffin, soos die Engelsman hom sal noem. En dan noem ek, deel ek ook met julle heerlijke braai botter skorsies. Het is op my Facebookblad Etienne Kalas op Luister FM en net soek op die Luister FM recepte groep. Ek begin met die donut muffins. Nou hierdie is een sachtige gierige muffin, wat nou natuurlijk net so vars donut smaak, en hy krij natuurlijk kaneelsuiker, wat in gerol word, en het is wat om nou so lekker maak, is heerlijk vir ontbijt, thee, of soms so soet bederf. So, wat jy nodig het, vriende? Vir die muffin self, 3/4 koppie suiker, 1 groot eier, 1,5 koppies koekmeel, 2 theelepels bakpoeier, 1/4 theelepel sout, 1/4 theelepel neutmuskaat, dan so 1/4 koppie sonneblomolie, 3/4 koppie melk en dan vanilla geersel. Dan het jy 'n boelaag wat natuurlijk 2 eetlepels botter is wat gesmelt is en dan jou kaneelsuiker wat jy nou aanmaak. Jy kan nou 1/2 koppie suiker vat met 'n theelepel of 1/2 theelepel gemaalde kaneel. Dit hang nou maar af van hoe sterk jy om 'n kaneelsmaak wil gee. So ek gooi by so 1/2 theelepel kaneel, saam met die suiker om hom lekker kaneelsmaak te gee, maar nie te sterk nie. Maar jy kan hom aanpas net soos wat jy wil. So wat jy doen is, vriende, jy voorvul jou oond op 180 grade en dan smeer jy so 10 tot 12 holte muffinpannetjie basis dan nou liggies met botter of kleewerende kosprooi. So jy kan so 10 tot 12 van hierdie muffins, sal ons nou maar sê, donut muffins, sal jy kan maak. So wat jy doen is, jy klits jou suiker en jou eier saam tot lig en romerig. Meng die koekmeel, jou bakpoeier, jou sout en jou neutmuskaat in 'n aparte bak. Voeg die droë bestanddele by die eiermengsel en meng hom liggies deur. Dan voeg jy nou jou olie, jou melk, jou vanilla ekstrak by en roer tot alles deur gemeng is. Moet hom nie oormeng nie, baie baie belangrik. Dan verdeel jy nou net jou beslag eweredig tussen die muffinholtes en vul elkeen so 3/4 vol. Dan bak jy nou vir so 15 tot 18 minute of totdat die toetspen skoon uit die middel kom. Wat jy dan nou doen is, jy meng nou jou suiker in jou kaneel, wat jy nou jou kaneelsuiker mee maak. Nou wat jy doen is, wat nou baie lekker is met hierdie spesifieke resep, is daai botter wat jy nou saam met daai bola gebruik. So jy smeer nou elke warm af en jy borsel hom met die gesmelte botter. So jy borsel hom dadelijk en dan rol jy daai muffin. Wacht nou natuurlijk tot hy afgekoel het, dan rol jy hom nou in die kaneelsuiker. En dan, die, soos ek nou sê, die neutmuskaat is nou wat jou muffin nou die kenmerkende donut geur gee. En dat ek jou vertel, bedien hom warm, saam met 'n koppie thee of saam met 'n koppie boeretroos. Hy is absoluut heerlik en is so, so makkelijk om te maak. So ietsie anders as die gewone muffin, probeer hom gerus, hy is regtig waar baie, baie lekker. Dan vir diegene wat nou lief is vir botterskorsie, hierdie is 'n makkelike geurige bygereg, wat perfek is saam met enige braai. So wat jy nodig het hierso, hier kan jy nou vir jouself, kan jy vir jouself nou uitwerk hoeveel stikke botterskorsie jy wil gebruik, want het hang nou maar af van hoeveel gaste jy het. Nou snij jou botterskorsie skuive in 2 cm dikte. So het met 2 cm dikte wees, ek sou sê so 1 vir elke gas afhangende van hoeveel jy wil voorsit per persoon. Maar hoe meer jy het, hoe beter, want het is so lekker, jy gaan nie opgeweer aan nie. So ek sou sê dan nou, en wat lekker is, die krijg

sousie wat jy saam met hierdie maak, so jy kan die sous verdubbel ook, as jy nou baie maak, sê nou jy het nou, kom ons sê, 8 gaste of 10 gaste by jou huis, en jy wil sorg dat jy genoeg sous het, die sousie kan jy verdubbel, en is 'n baie maklike sous. Wat jy doen is, wat die sous behels is, 1 eetlepel appelkooskomfyt, 1 eetlepel olyfolie, 1 eetlepel bladjang, dan so 1/2 teelepel knoffelpuree, jy kan sommer opgeknap en knoffeltoentjies ook gebruik, hoef nou nie knoffelpuree te wees nie, dan so knippie rooi peper en haar smaak, en so 2-3 eetlepels warm water, en ek hou van so bykie vars timi saam met hom, hy gee hom net 'n lekker smaak. Wat ek gewoonlik met die timi doen is, ek rol hom net so tussen my hande, om my timi blare net so, dat die geur deur die blare kom, en die sal ek nou saam met die sousie dan nou net deurmeng. En soos ek sê, jy kan die sous verdubbel. Wat jy doen is, jy maak jou botterskors, die skuive, so 80% gaar. Nou, jy kan dit in die microgolf oond doen, jy kan dit in die oond druk, maar jy moet so 80% gaar, wees nog so bykie hard, want jy gaan hom nou op die kole lekker braai. Dit is wat hom nou die lekker rokerige smaak gaan gee. So dan nou maak jy nou jou saus, wat nou die appelkooskomfyt, jou olyfolie, jou bladjang, jou knoffelpuree, rooi peper, timie en warm water, dan nou saam is om 'n saus te maak, en dan braai jy nou die botterskors, die skuive, stadig, oormatige kole oor die kole, en dan bedryp jy nou net die skuive met die saus na elke omdraai, totdat die botterskors hier nou gaar is, en jou saus lekker gekarameliseer en goudbruin is. Probeer hom gerus, is ietsie anders as die gewone ou bygeregte, wat hy saam met braaivleis sal bedien, hy is absoluut heerlik, en definitief 'n wenner. Probeer hom hierdie naweek, as jy 'n vuur gaan aansteek, jy gaan definitief nie spyt wees nie, hy is op my Facebook blad, Etienne Karlats op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groep. Ek die boodskap wat sê, good afternoon Nettie, and please wish our granddaughter Shanae Langley a very happy 21st birthday. Tons of love, Nana and a grandpa. I'll say Shanae Langley, happy birthday 21 today. Hope you have a wonderful day and may God bless you. Tyd so 18 minute voor 1, kom ons gaan terug na die musiek toe.

reis my, alles in jou hart en bel my, op die lange pad wat ek rij, na jou toe as ek verlang, lang, lang, lang.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, 5 mense sterf en 1 is gewond in een vroegoggend skiet voorval in Kaapstad. Die Ebola-uitbreking in die DR-kamer uit meer as 3000 gevalle. En in jou rugbynuus, 3 nuwelinge word ingesluit in een sterk All Blacks groep van 44 vir die toer na Suid-Afrika. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 5 mense is dood en 1 gewond in een massa skietvoorval in een huis in Guguletu, Kaapstad. Die polisie sê 2 gewapende aanvallers het in die vroege oggendure toegang tot die huis verkry toe hulle die voordeur oopgeskop het. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê 4 mans en 1 vrou is op die toneel dood en nog 'n slagoffer is hospitaal toegeneem. Die ernstige en geweldsmisdaad eenheid ondersoek die aanval. Soil of Africa verwelkom president Cyril Ramaphosa se aanvaarding van Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Woordvoerder Luzuko Sofute sê die stryd teen korrupsie bly een van Suid-Afrika se grootste nasionale uitdagings. Hy sê Johnson se bedanking moet nooit die land se vasberadenheid verswak om korrupsie te ondersoek, te vervolg en uit te roei nie.
1: We welcome the president's assurance that government remains fully committed to supporting the National Prosecuting Authority. This commitment must now be demonstrated through a swift appointment of capable leadership by ensuring that anti-corruption institutions have the resources and independence they need to perform their constitutional responsibilities.
0: Ramaphosa sê intussen die regering tree ferm op teen korrupsie en misdaad netwerke wat voordeel trek uit onreëlmatige waterkontrakte en skade aan infrastruktuur. Hy het verlede week die nasionale wateraksieplan vrygestel wat die regering se plan uiteensit om die oorsake van watervoorsieningsprobleme in munisipaliteite aan te pak. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief sê Suid-Afrika is 'n waterskaars land en voortgesette belegging in waterinfrastruktuur is noodsaaklik om langtermyn watervoorsiening te verseker. Hy sê almal is daartoe verbind om die waterkrisis te beëindig. Nie sê die buiteland die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo staan op 3075 gevalle in 5 provinsies. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is byna 90% van die gevalle aangemeld in die noordoostelike provinsie Ituri wat aan Suid-Sudan en Uganda grens. Die uitbreking het die 2000 kerf op 15 Julie verbygesteek. Die WHO sê gesondheidsowerhede gaan voort met waarnemingsbehandelings en inentingsveldtogte om die virus te beheer en verder verspreiding van die dodelike siekte te voorkom. In jou rugbynuus, die All Black afrigter Dave Rennie het een sterk groep van 44 aangekondig vir die Greatest Rivalry Tour na Suid-Afrika. Hy het al 34 spelers van die suksesvolle Nasies Kampioenskap veldtog behou en nog 10 bygevoeg vir die toer van 7 weke. Siale Luaki, Josh Jacom en Samisi Tapaudalula is die nuwelinge terwyl die ervare Ryko Loan een van 7 spelers is wat herroep is. Rennie verwag 'n uitdagende toer.
2: We want to win and we want to win each week. We're playing the best team in the world and so couldn't come at a better time for us. We've had a month together. I think we've made good shifts. I think we've got an understanding of our DNA and the game we want to play. And, you know, we just need to get better. And now we're going to be tested against, you know, a phenomenal side in their home pitch. So we'll focus on it game at a time. And I guarantee these boys will empty out the tank each week.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,081. Die prys van goud is $4,093.51 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.80 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 28ste Julie.
3: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 28ste Julie, ek skop af vanuit nagende Spanish L van 14 met 60% reën. Queenstown 5 met 'n maksimum van 9 met 80% reën. Port St. John's 13 16 met 100% reën. Port Elizabeth 13 15 met 60% reën. Port Alfred 14 is 16 met 80% reën. Mtata 7 11 met 100% reën. Gramstad 10 met 'n maksimum van 13 met 80% reën. Graafrenet 7 met 'n maksimum van 10 met 60% reën. Fort Beaufort 17 met 80% reën. Oos-London 13 16 met 100% reën. Craddock staan op 6 met 'n maksimum van 10 en 60% reën. Bishu 9 12 met 100% reën. Aliwal Noord 5 met 'n maksimum van 12 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 16 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van John Fogerty en hy gee vir ons Joy of My Life. Net vir Joe Black met Cider Kruis en John Boucher gee vir ons ritme van my hart. Tyd so 19 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek vra verskoning as my stem nie so lekker klink vandag nie. Ek dink die verkoue het my omtrent vanoggend gegryp. En maar nou ja, ek is nog hier so en ek saai vir julle uit vanmiddag. En vandag wil ek bietjie met julle gesels oor huisreëls. Nou kyk, ek weet daar is mos nou maar almal wat spesifieke huisreëls in hulle huis het, wat hulle wat streng toegepas moet word. En natuurlik is die baas van die huis is mos nou maar die een wat die kitaar slaan. En as hy sê dis 'n reël, dan is dit 'n maar reël. En as ek nou so vinnig kan dink aan mense met reëls, dan sou ek nou sekerlik sê mense wat nou nie rokers is nie, laat glad nie toe dat iemand nou in die huis rookie. Kyk, dit is ook mos nou maar iets wat ek is ook nou nie iemand wat ek sal ook nie al van hou as iemand in my huis moet rook en ek is nie 'n roker nie. So vir my om nou 'n reël te maak in my eie huis waar ek nou sê as vriende kom kuier, hoor jy, uit respek uit sê hulle nou mama buite staan en rook in steede van binne in die huis, dink ek is 'n redelike 'n normale reël wat 'n ou nou maar sal toepas. Maar ek weet ons nou heel wat ander reëls wat mense ook toepas in hulle huis en ek wil baie graag by jou weet vandag. Wat is jou huisreëls en hoe en is jy streng op dit in terme van om dit toe te pas? En dit kan nou geld vir enigiets, vir die kinders, vir kuiermense, familie. Het jy reëls wat jy soos toepas op mense as hulle in jou huis instap, wat jy streng op is en wat jy nou natuurlik glad nie laat verbygly nie? Of is jy 'n maklike mens wat regtig waar as iemand te maar in jou huis wil rook, kan hy maar rook, hy moet maar net sy eie asbak bring, of wat ook al die geval, ek vat hom maar 'n voorbeeld. Kom gesels bietjie saam met ons vandag 082-333-667, het jy huisreëls of is jy 'n maklike mens?
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op, vreet my stuk.

fyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk.

0: Ek voel die vuur vreet my stok op.
1: Luister FM.

0: Daar is uit die klanke van Robbie Wessels met Krummel en Baksteen. Tijd zo 28 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie oor huisreëls. Is jy iemand wat streng huisreëls toepas op gaste, familie, vriende wat oorkom? Is jy ook een van die mense wat, as jy nou nie 'n roker is nie, of dalk 'n roker is, en jy laat net geen mense toe om in jou huis te rook nie, dis 'n reël en jy staan daarby en mense moet dit respekteer. En ons het so heel wat klomp ander reëls wat mense nou natuurlik na voor in dag gekom het vandag hierso, en jy is welkom om dit vir my deur te stuur na 0823333667. Baie mense wat natuurlik vir my sê geen rook nie, en hier's 'n dametjie Mientjie sê vir my nogal, en moenie my diere probeer maniere beleer nie. My diere word nie sleg behandel nie, jy jaag hulle nie uit nie, hulle woon daar en dit is hulle huis ook. En dit is nog hulle oulike reël, ek het nog nooit so. Nou kyk jy, baie dankie Mientjie vir jou boodskap. Heel wat mense wat sê nie rook nie, en dan ek het 'n boodskap hierso wat vir my sê, my enigste reël vir 50 jaar lank al is geen kindervoete op my banke nie. Ja, dis nogal iets wat ek ook nogal nie van hou nie, is mense hulle voete miskien op 'n tafel sit of op die banke sit. En of, jy weet, en die voete is natuurlijk, en ek het nogal een manie met dit, ek sal nooit in my bed klim, is my voete nie skoon, is nie so, ek sal altyd my voete, maar ek gaan stort, mis dan maar voor ek slaap, maar jy weet, as ek ou nou, betek jy net gaan le, ek sal altyd sorg dat my voete skoon, is maar net iets, ek weet nie hoekom ek is nou maar so groot geword. Hier is een boodskap wat vir my sê, my huisreëls, as jy wil rook, gaan staan jy in die straat en rook, en so kom het van Ria af. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, ons het die eindelijk rechtig reëel sneeu en so aan. ek doen my pligte, hy doen sy pligte, en al reëel wat ons het, hy is mos diabetes, nou hy drink hierdie zero sugar coke, en dan sal hy vir die hond sê, Bambi, gaan gooi vir my coke in. Meantime skimp hy, dat ek moet gaan.
0: O, natuurlijk, natuurlijk. Baie dankie Marina vir jou boodskap, waardeer op regiese boodskap van André, ons hoorge wat sê hy.
2: Hi Etienne, ja, ek weet nie, jy het seker al die voorprent gesien, daar is so dingetjie wat speel op een van die kanale. Dan sê die ou, my huis, my reëls, klaar. Ek het my reëls, sien nie my reëls laaikie, moet nie daar kom hee.
0: Daar is hy op die punt, André is op die punt, as jy nie van sy reëls hou nie, dan moet jy nie vir hom kom kuier. Die Wayne is in die huis, ons hoor wat sê hy.
3: Yes, goeiemiddag my lekker luisterstasie. Hier by my huis is ek koning Leo. Jy moet weet, jy is hier na my huis toe kom en jy rook, en jy drink en dit, dan bring jy jou eie goed saam, ek gaan nie voorsien nie, en ek is ook okay, jou butlerie. Klaar. Die tweede ene, is dat, as ek wil huis toe, of jy kom by my huis aan, is ek goed, ek het gesê, tweede ene, is dat, as ek wil huis toe, of jy kom by my huis aan, is ek goed, ek het 'n sekere tyd, wat ek nou my dinge moet doen, en jy wil oorskry,

0: En die reek van rook gee my hooikoors. En ek hou ook glad nie af van as daar in die huis gerook word. Jy kan buiten staan en rook, ek nie probleem om in die minuut in my huis rook, so maklik soos dit. Tyd so 25 minuut voor 2 ons gesels oor huisreels. As jy enige huisreels, deel het met ons 082-333-667. Die
1: gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handkie by moet

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir 'n maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd 'n maal wat ergens vir my bid.

0: Die klanke van Christyne met Ma. Wat is die lewe daarom sonder 'n goeie ma? Tyd is ook 2:15. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor huisreëls. En is heel wat mense wat hulle eie reëls toepas. En ek het enetjie hierso van Shelley wat my sê, jy krap nie in my kaste en my yskas sonder my toestemming nie. Dis 'n reël wat ek het. Hier's nog iemand sê, moenie vir my vra as ek tee of koffie aanbied wat 'n soort koffie of tee dit is nie. Dis my huis, so van het oplos dit. En natuurlik geen rook in my huis nie. Nog iemand sê, jy kom en gaan nie soos jy wil in my kamers nie en my yskas oop en toemaak soos jy wil nie. Ek hou glad nie daarvan nie. So kom dit van Daphne af. Dankie Daphne vir jou boodskap. Dis 'n boodskap wat vir my sê, hier is ons enetjie wat nogal interessant is. Caroline sê, moenie na my huis toe kom en die hele tyd op jou foon sit nie. Ek gaan vir jou sleg sê. So kom dit van Caroline af. Natuurlik baie onpersoonlik om die hele tyd op jou foon te wees as jy vir mense kom kuier. Hier is 'n boodskap wat sê, goeiemiddag Etienne, ons grootste reël is, as jy instap, moet jy welkom voel. Moenie vir my honde sê, gaan lê nie. Wie sê vir jou, hulle is moeg. Mooi dag vir jou. En so kom het van Maria. Dankie Maria vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap, middag Etienne, ek is 'n mens en ek is lief vir diere, maar asseblief los jou dierbare hondjie maar by die huis. My huis is nie 'n plek vir diere nie, wat op my banke kom lê nie. Ek het al 'n lelike ondervinding met kuierhondjies gehad. Ons het honde en veral katte wat in ons huis kom, maar hulle is getrein, soos die Engelsman sal sê. En so kom het van Joey af. Baie dankie Joey vir jou boodskap. Tannie Lynette is in die huis, ons hoor gewat sy sê.
1: Middag Etienne, al Reenold, ek het al reël wat ek het, is my kinders hier kom kuier met my kleinkinders. My kleinkinders kry nie pak in my huisie. Jy slaat jou kind in my huisie, jy moet jou kind maniere leer by jou huis. Hy word nie geslaat in my huisie, jy moet dit by jou huis doen. Dat hy nie, jy nie nodig het om hom te tig in my huis nie. Leer hem reg by jou huis, dan gaan hy dit mos nou nie kom doen by my huisie, nee. Dit is al reël wat ek het. Verder het ek die reël sê, Etienne, hoor. Dankie toch, Tannie Lynette van Colchester. My kleinkinders word nie getig by my huis nie.
0: Daar sê baie dankie, Tannie Lynette, vir jou boodskap waard hier oprecht. So geen getiggerij van kinders in jou huis nie, dis jou reël. Hy is een boodskap wat sê, hallo Etienne, my enigste reël, geen honde, kinders nie, ek het alreeds 8 jokies. En so kom het van Trudy af. En Trudy, ek kan nogal saam met jou daar praat, 8 jokies op sy eie is definitief baie werk, want hulle is maar woelige klein hoentjies. Ek het 2 by die huis en hulle hou my omtrent besig. So ek kan nogal dink dat 8 jou net so besig hou, soos iemand dan nog vir jou moet kom kuier met nog 2 honde of 3 honde of 3 katte, wat ook al die geval mag wees, dan kan dit nou vir jou betaal die raak. Baie dankie vir jou boodskap, Trudy, waar het dier op reg. Ons gaan terug na die muziek toe, ek geef jou so'n bietjie rydelin.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoof nie som hierdie uur die regtelike dienskommissie beveel aan Ramaphosa Moody Hooskaapse regter-president Skors. Andrea Johnson verdedig die magtiging van die ondersoek na polisieamptenare. En in jou rugby nuus, kaptein Sevilla gaan die eerste 2 weke van die All Blacks se toer in Suid-Afrika misloop. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die regtelike dienskommissie het president Cyril Ramaphosa aangeraai om die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge te skors nadat hy skuldig bevind is aan grove wangedrag in verband met beweringe van seksuele teistering van sy sekretaresse Andiswa Mengu. Die saak wag nou op die nasionale vergadering se besluit oor moontlike ambtsklagverrigtinge. Mbenenge het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die uitvoering van die kommissie se bevindinge te staak, insluitend sy skors en die parlementse oorweging van hierdie saak. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het voor die Midlanga-kommissie getuig, sy het geen rede gehad om inligting te betwyfel toe sy die ondersoek na senior polisieamptenare gemagtig het nie. Dit sluit in die hoof van misdaad en intelligensie, Dumisani Khumalo, wat skuldig bevind word van bedrog en korrupsie met die aanstelling van brigadier Denayo Mokwele in 'n senior uitvoerende posisie. Johnson sê ook ondersoekers kan moontlik ongemagtigde ondersoeke uitvoer.
1: I had no reason to doubt the briefing that was given to me by the investigator. I didn't ask for a document. I was satisfied with the briefing that I was given. As an investigation team, they identified that this is the investigation, this is what they require for the investigation, and this is what it is that must be subpoenaed.
0: Die stad Ekurhuleni het bevestig die hoof van die metropolisie Isaac Mapiyeye is vrygespreek op alle aanklagte. Die staatse woordvoerder Pakamile Mngengashe sê die dissiplinêre verrigtinge is afgehandel en Mapiyeye het vandag sy pligte hervat. Hy sê hulle respekteer die uitkoms van die proses en bly verbind tot bestendigheid, aanspreeklikheid en doeltreffende leierskap binne die metropolisie departement. Die stad Tshwane is bekommerd oor die skerp stygging in inhegtenisnemings vir dronk bestuur. Polisiewoordvoerder Puleng Matolu sê meer as 58 motoriste is die naweek aangekeer vir bestuur onder die invloed van alkohol tydens padveiligheidsoperasies in Centurion, Mamelodi, Mabopane, Bronkhorstspruit, Sinoville en Pretoria Noord. Sy sê dit beklemtoon in blatante minagting vir die wet deur mense wat min omgee vir padveiligheid en die katastrofiese gevolge wat hulle roekelose gedrag inhou.
2: Motorists are urged to recognize the severity of their actions. The TMPD will continue to take decisive actions against any form of lawlessness. Those found driving while intoxicated will face stringent legal consequences without exception.
0: In jou rugby nuus, kaptein Adi Sevilla gaan nie deelneem aan die eerste 2 weke van die All Blacks se toer in Suid-Afrika nie. Afrigter Dave Rennie verduidelik hy speel en oefen reeds ononderbroke sedert Januarie verlede jaar en daar is besluit om hom 'n welverdiende blaaskans te gee. Sevilla sal eers na Suid-Afrika reis kort voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park op 22 Augustus. Cody Taylor sal intussen die span aanvoer. Die toer begin volgende Vrydag in Kaapstad teen die Stormers. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,291. Die prys van goud is $4,095.61 per fynons en die prys van Brent olie is $90.58 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 28ste Julie.
3: Luister FM weer.
0: In jou maksimum temperature vir Dinsdag die 28ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 12 met 30% reën. Bisho staan op 12 met 100% reën. Kraal ook 'n maksimum van 10 met 60% reën. Oos-London 16 met 100% reën. Fort Beaufort staan op 'n maksimum van 10 met 80% reën. Graaffrey net 10 met 60% reën. Grahamstad staan op 13 met 80% reën. Mthatha 11 met 'n maksimum van 100% reën. Port Elizabeth 16 met 80% reën. Port Elizabeth 15 met 60% reën. Port St. John staan op 16 met 100% reën. Queenstown 'n maksimum van 9 met 80% reën. Uitnagende Spanje staan op 14 met 60% reën. En Jeffreys Bay 'n maksimum van 16 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerburo. Kyk gerus op hulle webtuiste weatherSA.co.za.

skryf nie. Kan my story nie meer sonder jou beskryf nie. My liewe lyfie, ek smag na jou soos nikotien en suiker. My beursie is leeg, maar ek is ryker.

0: mooi.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.

Die klanke van Christyn en Emily Moore met By Jou. Net voor het wensel met Flippin' Nice. Die tijd is weer 21 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Vrienden, die SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinte nuwe hoofstuk saam met ons. Die ou Hiemansdorpse korporasie begin en die uitenaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinte nuwe oorgedoende winkel presies op dieselfde plek as die ou Hiemansdorpse korporasie in 33 Kraddockstraat uitenaag. Waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeprodukte, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet Vrydag 31ste Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal regstreeks uitsaai vanaf die tak en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wensaam.

Die klanke van Joey van hy sê vir ons iewers in jou oor. Net vir het Bobby van Jaarsveld sê vir ons wat geld nie kan koop nie. Tyd is so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis weer daar die tyd van die jaar vir die SAC Mav Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is gaan ons Facebook blad toe, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Daar is uit die klanke van Werner van der Hoeven en hy sê vir ons Henry Versace. Net vir het rooi is met ou Johanna van my life af. Tijd is so 3:15. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir amal se boodskappe in die atelier vandag. Waardeer jylle opreg. Nele staan vandag in vir Big Nick op die Big Nick Drive. So bly ingeskakel. Hy gaan vir jylle geselskap uit tot net so voor 6 vanmiddag hier op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag samen sy. Selfde tyd, selfde plek net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier! Begin jou kind sy toekomst.

Luister FM.

Solo la entiendo. Pues ves, desde ves. A popo femenino.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Luister en nuus.
3: Dit is nou op die kop 3 uur. Goeiemiddag en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. In jou hoofnuus hierdie uur, die Fosa kritiseer Ramaphosa omdat hy Andrea Johnson toegelaat het om te bedank. 'N Forum sê mense verdien antwoorde na Johnson se bedanking en die regering keer die drankaksieplan goed om geweldsmisdaad te bekamp. A Forum for South Africa veroordeel president Cyril Ramaphosa omdat hy Andrea Johnson toegelaat het om te bedank as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie in plaas van om te verseker sy word aanspreeklik gehou. Woordvoerder Tebogo Mashilompane sê dit ondermyn openbare vertroue en verswak die stryd teen korrupsie. Hy meen ernstige vrae rondom Johnson bly onopgelos. Mashilompane sê wetstoepassing moet hulle ondersoeke voortsit en haar aanspreeklik hou vir enige moontlike oortredinge.
4: This is a shame on the office of the president. Under this government of national unity, accountability appears to be an afterthought. Transparency is absent, while impunity continues to thrive. South Africans deserve a government that upholds the rule of law and ensures that no one is above accountability.
3: Activists in Citizens Forum verwelkom intussen Johnson se bedanking. Dennis Bloem van die forum sê haar besluit sal bydra tot die beskerming van bewyse wat voor die Madlanga-kommissie aangebied is en die integriteit van sy verrigtinge. Hy sê die kommissie moet sy werk onafhanklik en sonder inmenging kan voltooi.
5: We really hope that President Cyril Ramaphosa did not accept and sign her resignation without any condition that she must complete her testimony before the Madlanga Commission. Advocate Johnson's resignation doesn't exonerate her from all her illegal activities at IDEC.
3: Die saak teen die beweerde moordenaars van die gewilde plate joggie DJ Warras Stok is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot 19 Augustus. Victor Majola en Armando Pakula word aangekla nadat Stok op 16 Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet is. Die uitstel volg op aanduidings dat Majola sukkel om sy regsverteenwoordigers te betaal en nog reëlings met hulle moet tref. Regter William Karam het uitstel toegestaan. Die regering het die nasionale drankaksieplan aangeneem as 'n sleutelstrategie om geweldsmisdaad en alkoholmisbruik hok te slaan. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, sê dit is goedgekeur tydens 'n vergadering met ALR in Mpumalanga na uitgebreide raadplegings binne die regering. Onlangse misdaadstatistiek toon drankmisbruik is verbind met 231 moorde tussen Januarie en Maart vanjaar. Kachalia sê die regering sal ook voortgaan om die stryd teen geslagsgeweld en die beskerming van kwesbare groepe voorop te stel. Dan in jou cricketnuus, Pakistan is 112 lopies agter die West-Indiese eiland. Aan die begin van die derde dag van die eerste toets in Taroba in Trinidad. Die Brian Lara Stadion bied sy heel eerste toets aan. Die gasheer het 311 in sy eerste beurt aangeteken na Shaya Hope se 92 en Kevin Hodge se 84. Muhammad Ali het 4 paltjies geneem en Muhammad Abbas 3. Sean Massoud hervat op 88 nadat Imam Ul Haq uitgevang is vir 63. Die laaste toets begin Sondag in Port of Spain. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.24 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $65,113 en die prys van goud is $4,100.10 per fynons en die prys van Brent olie is $91.04 per vat. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4 uur. Vir Luister FM Nuus is ek Nelis Meyring-Brits.

0: En dit was Steve Hofmeyer gewees daarso met Pampoen. Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so amper 3:10. En jy kan hier vanmiddag saam met my Nelis Meyering Brits hier op die Big Nick Drive. Ek staan so 'n bietjie in vir die groot man vandag. En ek gaan lekker saam met jou kuier tot so net voor 6:00 toe wanneer die Albertsbroers hier agter die mikrofoon inskuif. En natuurlik wil ek ook net vir my kollega Etienne Kalitz sê baie baie dankie. Dit was weer lekker gewees vanmiddag. 'N lekker middag samesyn gewees. Jy kan natuurlik elke weekdag saam met meneer EC kuier hier so op Luister FM tussen 12 en 3 op die middag samesyn. Etienne, baie dankie. Was lekker gewees. Veilig ry huis toe en ek sien vir jou weer binnekort. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat vir my sê, hallo, is jy weer vanmiddag op die lig? Ja, ek kuier saam met jou en is vir my lekker om hier so te wees, soos ek sê, tot so net voor 6:00 toe. Ek gaan nie te veel dinge verander nie. Ons het Kiki kyk het ons op 'n stadium vanmiddag. Ons het ook 'n topic. Ek gaan bietjie met jou gesels en natuurlik gaan daar so 'n bietjie later in die program 'n hot stuff wees. So moenie komkommer nie. Die program gaan aan soos wat hy moet. Natuurlik is dit mooi musiek maandag, so ons gaan mooi musiek speel vir jou vandag, soos wat ons net kan, hier op Luister FM. Maar voor ons met die program aangaan, kom ons doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

Ons gaan kyk wat maak jou weer vir môre Dinsdag die 28ste Julie en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 5 en 'n 12 met 'n 30% kans vir reën. Bishu 9-12 met 'n 100% kans vir reën. Caradoc 6 en 'n 10 met 'n 60% kans vir reën. Dan kyk ons dan na Dispatch. Julle is môre 11-14 met 'n 60% kans vir reën. Was London 13-16 met 100% kans vir reën. Fort Beaufort 7-10 met 'n 80% kans vir reën. Graafrenet 7-10 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 10-13 met 'n 80% kans vir reën. Mthatha 7-11 met 'n 100% kans vir reën. Port Alfred 14-16 met 'n 80% kans vir reën. Port Elizabeth 13-15 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 13-16 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown 9 met 'n 80% kans vir reën. Uitenaag môre 11-14 met 'n 60% kans vir reën in Jeffreys Bay. Môre Dinsdag die 28ste Julie by julle is dit 12-16 met 'n 60% kans vir reën. So lekker koud en nat môre. Lyk my oor die hele Luister FM kontry. En natuurlik is hierdie weer vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weather.co.za. Jou volgende weer is net na die 4 uur nuus. Maar kom ons gaan maak 'n bietjie musiek daar met die Paletown se Lisa se klavier en Def Leppard sing vir ons Animal.

0: lekker Karen Zoid daar so gehad met Airplane Jane, net voor die Paletones met Lisa se klavier. Die tyd is as 3:20. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir die groot man vandag en is vir my lekker om hier saam met jou te kuier. Ek sien Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. Hierso sê Maatchips vir my, hallo luister FM se Shifting Spanner. Dankie Maatchips. Dis vir my lekker om hier in te staan vandag. Dis een van die programme wat ek nog min voor ingestaan het, maar ons gaan hom lekker maak, net soos wat julle gewoonte is, saam met ou Big Nick, né? Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Goeiemiddag, goeiemiddag. Wilna sê ook vir my, goeiemiddag. Tannie is so bly wanneer jy bietjie op die stasie kom. Mooi dag en week vir jou veilig huis toe ry. Ag, baie dankie Tannie Wilna. Dis my, soos ek sê, lekker om hier so te wees. Kate en John ingeskakel. Middag Nelis, dis nou 'n lekker verrassing. Dit is omtrent koud en nat hier in Mosselbaai vandag. Sien uit om bietjie saam met jou te kuier vanmiddag. Dankie en dankie dat ek saam met jou daar kan kuier in jou huis of by die werk. Waar ook al jy vandag is, dit is vir my lekker om hier so saam met jou te wees. Annie is ook ingeskakel. Goeiemiddag Annie. En Leonie Thompson sê vir my dankie NMB, dit word waardeer. Liefde Leonie. Leonie, dit is vir my net lekker om hier so te wees saam met jou vandag. Right, en ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê, ons gaan nou by hulle kom, maar nou eers wil ek jou net vertel, dit gaan natuurlik 'n normale program wees, soos wat julle hom ken, daar gaan 'n kiekie kyk wees, ons gaan hot stuff doen, en natuurlik gaan ons ook so 'n bietjie later kiekie kyk, hot stuff, en wat is die ander topic natuurlik, yes, gaan ons hom doen, maar nou voor ons by daai dinge kom, wil ek nou eers gou vir jou vertel, vir al die dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis tee hemp en 'n geskenksakkie en kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer gerus aanlyn by ladies5km.co.za en ja, dit gaan 'n lekker ene wees natuurlik, daar sou die 9de Augustus net om die draai. So skryf in en maak seker jy het jou pink klere aan vir die dag. Kom ons gaan luister wat sê die winkel, wat sê die adverteerders vir ons, en dan as ons terugkom, is dit tyd vir jou topic.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilse dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Dave Leppard daar met Animal. En ja, ek wil vandag met jou praat, dis deel van die topic. Ons gaan ook praat oor 'n dier onder andere. Maar voor ons by daai kom, sien ek hier is nog 'n paar boodskappe. Hierso sê ene vir my, Rina, al die pad van Somerset Oos, sê vir my, sy is ook ingeskakel. En sy is 'n verjaarsdag maatjie vandag, nee. So baie geluk met jou verjaarsdag, Rina, daar van Somerset Oos. Sy sê, ek gaan lekker na jou luister. Dankie vir die instaan en mooi ry huis toe later, nee. Baie dankie, Rina. En dankie dat ek saam met jou kan kuier daar. So, Estelle is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, jy maak almal se harte bly as jy op is. Dankie, Estelle. En Ronel sê ook vir my, Ronel van Roelen Park. Middag, Nelis, altyd lekker saam met jou. Dankie vir die lekker musiek en die geseënde week aan almal. En as jy later huis toe ry, veilig wees. Liefdietjies, sê Ronel, daar so vir my. Dankie, Ronel, dankie dat ek saam met jou kan kuier ook vanmiddag. Danita Gous is ook ingeskakel. Sy sê, wat 'n verrassing. Dis net 'n groot plesier, Danita. Een verrassing is altyd lekker, nee. En Tannie Rita sê ook vir my, hallo Nelis, ons gaan weer lekker kuier vandag. Ja, nee, so ons gaan definitief lekker kuier. En is natuurlik nou tyd vir topic. En ja, ek dink, as ek reg kan onthou, hierdie ene is al gedoen gewees, maar is lank terug, so ons kan hom maar weer doen. En ek wil vandag vir jou vra, as jy nou jou verhoognaam moes kies, wat sou dit wees? En dis nie iets wat jy sommer net uit jou eie kop uitdink nie. Wat jy doen is, jy vat jou eerste troeteldier wat jy ooit gehad het, sy naam, en dit is dan nou die eerste deel van jou verhoognaam, en die straat waarop jy groot geword het, of waar jy gebly het, toe jy groot geword het, is dan jou van, of jou tweede gedeelte van jou naam. So kom gesels saam met my hier op topic, wat sou jou verhoognaam gewees het, as jy dan nou jou eerste troeteldier sy naam, vat en jy sit jou straat waarop jy groot geword het by. Ek gaan bietjie later sal ek myne met jou deel. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en dan gesels ons saam tot so by 4:00 se kant toe wanneer dit amper tyd is vir Kiki kyk. En ek sien hier is ons nog boodskappe wat deurkom. Ek gaan nou aandag gee en daai kom ons gaan luister eers wat sê ons adverteerders vir ons en dan het ons vir Koos Kombuis en Sarah Tron met Vet Vrou Johanneskerk Orrel met Halala Afrika en Prop met Kwaaitjie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: En dit was gewees prop daarso met Kwaaitjie net voor het Johanneskerk orgel met Halala Afrika en Koos Kombuis en Sarah Tron het vir ons gesing Vet Vrou. Nou ek en jy gesels vanmiddag so bietjie hier op die topic en ek wil by jou weet as jy nou 'n verhoognaam moes gehad het, as jy jou eerste troeteldier se naam gevat het en jy kombineer hom met jou eerste straat waarin jy gebly het, wat sal jou verhoognaam dan nou wees? Hierdie ene kom van Ellen af. Ellen Stout, jy het my lekker laat gegel hier so, hy sê vir my My eerste straat was Large Avenue gewees en my Jack Russell se naam was Brandy gewees. So my verhoognaam sal wees Large Brandy. Dankie vir die saamgesels daar so Ellen. Dan sien ek hierso het 'n spesiale verjaarsdagboodskap ook ingekom en hy sê hierso vir my, dit kom van Louise Lamprecht af. Sê asseblief daar aan Rina van Somerset Oos, voorheen Rina van Jeffreys Bay. Baie geluk met haar 47ste verjaarsdag vandag. Mag sy 'n heerlike dag hê nog vele wens ek haar toe met die genade van bo en dit kom daar met liefde van Tannie Louise en oom Johan af so in aanhalingstekens. En sy het ook gevra daar vir 'n liedjie Louise. Ek gaan vir jou loer daarso. En Rina, weer eens, geluk met jou verjaarsdag. Daar is om Mariska, is ook ingeskakel hierso. En sy sê vir my, my verhoognaam sou gewees het, Fonsie Renet. En sy sê, baie welkom, jy is bly om jou te hoor op die program. So op my verjaarsdag, warm lek en luister na jou veilig reis toe. Geseende en groete, kom daar van Mariska van Sydney af. Nou, maar Mariska, ook baie geluk met jou verjaarsdag daar so, ne? Maatschip sê vir my, Purdy Bailey, sou my verhoognaam gewees het. En hierdie ene Alta Beek is daar van Jeffreys Bay. Sy sê vir my, myne sou gewees het, Kolle Welbedacht. Kolle was my fox terrier gewees. En nou welbedacht was ons plaas buite Oudtshoorng gewees. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Dankie dan die Alta daar vir die deel ook, nê? Soos jy nog wil saamgesels vandag oor die topic, ek wil by jou weet, wat sou jou verhoognaam gewees het as jy nou jou eerste troeteldier se naam vat en die straat waarop jy groot geword het, wat sou daai kombinasie gewees het? Rina van Dispatch, sy sê vir my, myne sou gewees het Mitsy Vierde Straat. Ja, nee, dankie Rina daarso. Die WhatsApp lyn is oop. Ons gesels tot so net voor 4 uur toe wanneer dit tyd is vir die nuus. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders daar vir ons en dan luister ons vir Valiant Swart en 'n Mel Botus met liefde by die dam.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is...
3: Man, Spiedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
4: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
5: Liefde by die

0: Valiant Swart en Mel Boot is daar so met liefde by die dam. Right, ek en jy gesels vanmiddag hier so op die topic en ek wil by jou weet, wat sou jou verhoognaam gewees het? En hoe, as jy nou die kombinatie gebruik van jou eerste troeteldierse naam in die straat waarop jy geblei het, hier so sê Letty vir my, myne sou gewees het Wachter Ambrose. Dit klink nogal Wachter Ambrose, dit klink soos iemand wat dalk so op groot, sterk man in 'n fliek kon gespeel het alk, nee? Hierdie ene kom van Jen af, sy sê vir my, hello Prins Niels, wat 'n awesome geskenk om jou te hoor. Ek sou kaptein Haarhof gewees het, asseblief speel vir ons wêreld vol biljoene. Daar sê Jennifer, ek gaan vir jou kyk, daar sê ek vat nie regtig vandag versoeke nie, en ek dink eintlik hy het gistermiddag op 'n stadium gespeel, as hy beskikbaar is, sal ek vir jou kyk daar so, maar kaptein Haarhof, ja nee, dit dink ook na lekker hoognaam daai. Cindy sê vir my, hi, myne sal wees Fluffy Lucerne. Lach Cindy net daar so vir my, lekker dankie. Louise Lambrecht sê vir my, Martens Boomer, dit is nogal een oulike ene, Louise. Hierdie Marianne sê vir my, Daisy Cocker Spaniel en Williams. So wat, dan sê dit gewees, Daisy Williams, nee, dit klink amper soos een van die tennisspelersusters wat ons hier so het, nee. Jessica sê vir my, goeiemiddag, Nelis, my verhoognaam sou wees Katie. Dit was die naam van ons Jack Russell en ons eerste straat waar ons voorheen gewoon het was Nieuwenhuizen. So my verhoognaam sou gewees het Katie Nieuwenhuizen, sê Jessica daar vir my, dankie Jessica. Julie Strydom sê vir my, middag Nelis, my verhoognaam sou gewees het Lady Lundy. Heel eerste woef. Was genoem na Lassie se seun, Laddie, en son of Lassie, die fliek gewees, mooi dag verder en veilig bly. So Laddie Lundy, sê Julie Strydom daar vir my, Marinda sê vir my, dit sou graag, ek sou graag Z-Lion Dion, ek gaan nou kyk daar in jou boodskap, Marinda. En hierdie ene kom van Andrei af, hy sê vir my Rio River. Dit is nogal mooi, Andrei, Rio River. Dit klink na 'n lekker naam daai vir 'n verhoognaam, nê? So ja, dankie vir almal wat saamgesels. Dis amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan luister daarso vir 'n John Boucher met Trein. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir die nuus. Hier is ons nog so laaste ene gaga Dion. Sê vir my, hy sou gewees het Flekkie Potgieter. En dit was daar in Potchefstroom gewees, nê? Dankie Dion daar vir die laat weet. Right, kom ons gaan luister vir John Boucher met Trein en dan is het 4 uur en tyd vir die nuus.
1: Ek hoor jou huil en twitwal as jy roep na my, en ek leef wakker in een stil woestijn, en dit is meer as ek kans om een gunst te vraag, om dit wat ek het vir jou in te ruil.

0: Dit is nou op die kop 4 uur. Goeiemiddag, ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, Judges Matter sê Mbenenge se skorsing strook met die regterlike dienskommissie se gevestigde praktyk. Die IFP vra die vinnige aanstelling van 'n nuwe hoof na Andrea Johnson se bedanking. En nies van die Statebondspele, 5 Suid-Afrikaanse baanatlete kwalifiseer vir die volgende rondes. Die regterlike waghond Judges Matter sê die regterlike dienskommissie se aanbeveling dat president Cyril Ramaphosa die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge skors is in ooreenstemming met 'n gevestigde praktyk. Mbenenge is skuldig bevind aan grove wangedrag in verband met beweringe van seksualiseerde teistering van sy sekretaresse Andiswa Mengo. Mbekisile Benjamin van Judges Matter sê regters wat terecht staan op aanklagte van wangedrag word gewoonlik geskors om die integriteit van die regbank te beskerm.
1: They accepted that he was on special leave and so they decided against the suspension. The special leave has no strict terms and conditions and they're now trying to be more consistent that when there has been a gross misconduct finding they will proceed to suspend the judge.
0: Die Inkatha Vryheidsparty of die IFP sê Suid-Afrika se teenkorrupsie instellings moet gelei word deur mense wat openbare vertroue inspireer en integriteit, onafhanklikheid en professionaliteit handhaaf. Die party het reageer op Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die IFP se woordvoerder, Nsanga Habede, vra 'n deursigtige en spoedige aanstelling van 'n nuwe hoof en het die regering aangespoor om die land se strafregstelsel en teenkorrupsie instellings te versterk.
2: We trust that the process to appoint new leadership will be conducted transparently and without delay to ensure continuity in the fight against corruption. The IFP further calls for continued efforts to ensure they are adequately resourced, independent and effective in safeguarding the rule of law.
0: Die vakbond Verband Kusatu vra president Ramaphosa om die spesiale ondersoekeenheid en die valke te gelas om alle beleggings van die openbare beleggingskorporasie te ondersoek. Talle raadslede het verlede week bedank en die minister van Finansies Enoch Godingwana hou 'n algemene vergadering. Dit volg na die skorsing van uitvoerende hoof Patrick Dlamini en die waarnemende hoof beleggingsbeampte August van Heerden. Woordvoerder Matthew Parks sê die kabinet moet vinnig 'n nuwe raad aanstel.
3: It must consist of persons of integrity and capacity to provide the necessary stability and leadership to the PIC. We expect Cabinet to comply with the PIC Act's requirements that 3 representatives to the PIC board be selected by workers through the Public Service Bargaining Council. These are key to assuring workers and pensioners that their hard-earned monies are safe.
0: Die Departement van Indiensneming en Arbeid waarsku werkgewers om aan Suid-Afrika se arbeidswette te voldoen terwyl hy landwye inspeksies verskerp. Adjunkminister Jomo Sibiya sê inspekteurs het 114 werkplekke besoek tydens die eerste gesamentlike landwye inspeksieveldtog in al 9 provinsies. Slegs 3 werkplekke het aan alle vereistes voldoen. Sibiya sê talle oortredings is ontdek met baie werkgewers wat nie aan belangrike arbeidswetgewing voldoen nie. Hy sê verdere inspeksies sal uitgevoer word om voldoening af te dwing. En aan nuus van die Statebondspele, die Suid-Afrikaanse nalopers Akani Simbine, Bradley Nkohana en Gift Leotla het almal deurgedring na die volgende ronde van die 100 meter tydens vanoggend se eerste baan en veldnommers in Glasgow. Jacobus Leroux en Sabalelo Dlamini het ook gekwalifiseer vir die volgende ronde van die 110 meter hekkies. Die middelafstand gunsteling Prudence Sekgodiso maak vanaand haar spele buiging in die openingsuitdene van die 800 meter. In die 100 meter paranaal loop items begin Cheryl James en Liesel Gous hulle medaljeveldtogte. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.30 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,982 en die prys van goud is $4,082.74 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.92 per vat. Jou volgende nuus volg om 5:00, so bly gerus ingeskakel. Vir Luister FM nuus, ek is Nelis Meyring Brits.

0: Dis 'n mooi musiek maandag en dit is Robbie Wessels gewees daar met iets bekend. Nou ja, die tyd is so amper 10 minute oor 4 as jy nou eers ingeskakel is. Goeie na of goeie middag. Jy kuier so 'n bietjie saam met my Nelis Meyering Brits vandag hier op die Big Nick Drive. Ek staan in vir die groot man vandag en ek weet ek en jy gaan sommer lekker saam kuier tot so net voor 6 uur toe en dan vat die Alberts broers oor hier so by my agter die mikrofoon. So dit gaan 'n lekker aand wees. Ek en jy het so 'n bietjie gesels vir die topic vandag en ek sien hier so 'n paar boodskappe deurgekom. Hierdie ene sê vir my, Esther sê vir my, myne sou gewees het, streepies, Avon Mouth. Nee, is ook 'n interessante ene daar so. Linda sê vir my, sy het 'n paar. Sy sê vir my, Stranwyn Pirate Pete was my hond se registreerde naam gewees. En die straatnaam was Willoughby Avenue gewees. My ander hond was Lurodane Lucy en het was ook in Willoughby straat gewees daar so. Dit is 'n lekker ene daar so, nee. En ek sien hier so, Cherie is ook ingeskakel. Sy en die woewe lyk vir my het so 'n bietjie gegaan vir 'n lekker of 'n skeer sessie daarso. Dankie vir Cherie vir daai deel ook daarso. En ja, nee, so okay, voor ons verder gaan met die res van die program, dis amper tyd vir Kiekie kyk. Voor ons dit doen, kom ons doen gou-gou eers weer jou weer vir môre, Dinsdag die 28ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: Dit lyk vir my dit gaan 'n koue, nat Dinsdag wees hier in die Luister FM kontry as ek hierdie saak so kyk. En vir môre dan nou die 28ste Julie, dis Dinsdag. Ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is op 'n 5 en 'n 12 met 'n 30% kans vir reën. Bishu 9-12 met 'n 100% kans vir reën. Kraddock 6 en 'n ysige 10 met 'n 60% kans vir reën. Dan kyk ons na uit en ag, Dispatch, julle is môre op 'n 11 en 'n 14 met 'n 60% kans vir reën. Oos London 13-16 ook 'n 100% kans vir reën. Fort Beaufort 7-10 80% kans vir reën. Graaf-Reinet 7 ook 10 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 10-13 met 'n 80% kans vir reën. Mthatha 7-11 met 'n 100% kans vir reën. Port Elfred 14-16 80% kans vir reën. Port Elizabeth 13-15 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 13-16 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown 5 en 'n ysige 9 met 'n 80% kans vir reën. Uitenaag, julle is môre op 'n 11 en 'n 14 met 'n 60% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 12 en 'n 16 met 'n 60% kans vir reën. Soos ek sê, dit gaan 'n lekker koue nat môre wees, lyk dit vir my, so bly veilig en bly warm. En solank jy ingeskakel is hier op Luister FM, kan sake net reg gaan. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar by die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. Kom ons gaan aan met die mooi musiek. As ons terugkom, is dit tyd vir Kiekie kyk.

0: lekker modern talking gehad, daarso met Atlantis is Calling, en net voor het Kurt Darren met 6-7. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is 4:20, en jy kan hier saam met my, Nelis Meyring Brits, ek staan bykie in vir Big Nick vandag, en ons doen hom nie te veel anderster as wat hy hom gewoonlik sou doen nie, en natuurlijk is dit nou so amper tyd vir Kiki kyk, en ek gaan hom nou daar op die WhatsApp status vir ons laai, as jy wil saam raai en saam speel, dan is jy welkom om so te maak. Dan wil ek nou ook net gegaan hierso vir jou sê, as jy op soek is na een winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars, as een online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wacht ook net vir jou. Nou ja, kiekie tyd is amper sikke tyd, ek gaan om vir jou daar op die WhatsApp tyd is laai, gaan loer daar so. Dis een prankie wat ek vir jou so'n bykie die mekaar gemaakt het, maar ek dink vandag sinig gaan sommer makkelijk wees. Ek weet, ou Big Nick probeer jou altyd uitvang, want hy wil altyd wen, en ek sien hoe dit gaan, partykeer hier so, maar ek dink vandag sinig gaan makkelijk wees. Ek gaan hom nou vir ons op die WhatsApp status laai daar so. Ons moet eers net gauw gaan luister wat sê ons adverteerders, en dan het ons so'n bykie Zonnebloem met Iwers Mooi en Freddy Nest met Sê My.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

En dit was geweest Freddy Nest daar so met Semai en het voor het Zonnebloem met Ivers Mooi. Nou, ek het jou baie mooi prentjie gelaai daar op die WhatsApp status en ek wil by jou weet, wat is daai prentjie wat ek hier vir jou gelaai het? Dit is 'n te maklike ene, lyk het vir my vandag, jylle wen my beslis vanmiddag met hierdie ene so. Kom ons gaan kyk gou na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Kom ons loer gou hier so. Begin ons hierso. Erika de Gouveia, jy is in die call daar met jou antwoord ook. Valerie is ook ingeskakel, kom ons kyk hierso. Bernice, jy het hom. George, jy het hom ook reg. Lisa Norrattle, jy het hom reg. Dan het ons hierso vir Tania, jy is ook in die call daar met jou raai skoot. Mark Becker, jy het hom reg. Alta Bekes, daar van Jeffreys Bay, ook in die call daar so met hom. Donovan, jy het hom reg. Marita, jy moet nie net vir die foto lag nie, jy moet vir my sê waar die foto is. Kom ons kyk hier, so Stefan sê vir my heiding, dis een haas. Stefan is nie een haas nie, raai weer. Hierdie ene, Roan Barnard, jy is in die call daar so met jou ne. Kom ons kyk gou hier so. Ek gaan nou nog nie in die top 5 ingaan nie. Kom ons los julle eers nog gou een kant. Waar is ons nou? Daar so. Kom ons kyk gou hier so. Estelle, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Cherie, jy is ook reg met hom daar so. Charlene Potter, jy is in die call daar met hom ook. Nats, jy het hom reg. Nog Nats, julle is al twee reg daar met hom. Ronel Klopper, Annie, jy het hom reg, The Dipmeister, kom ons kyk hier so, Anisha, ja, jy is 'n wonderlike ding, jy is reg daar so, hallo Anisha, kom ons kyk gou hier so, Hannelie, jy het hom ook in die kol, Koekoes, jy is reg met hom, dan is hierdie ene, kom daar van Nelsa af, lyk het vir my, jy het hom ook reg, Skoonma Antoinette, ek gaan hom vir jou gee, daar ene, Cindy, jy is ook reg daar so, hier is nog baie antwoorde wat deurkom, maar ek is nog nie by die top 5 nie, ek gaan nog nie nou vir julle gee nie, ons moet eers weer gaan musiek maak so bietjie, en dan, as ons terugkom, gaan ek vir jou die regte antwoord gee, en ja, so as jy nog wil saam speel, gaan kyk op die WhatsApp status, daar het ek vir jou 'n prentjie gelaai, en ek wil by jou weet, hy is so bietjie die mekaar geskommel, ek wil by jou weet, wat gaan op daai prentjie aan vandag, en dan wil ek ook vir jou sê, dis weer daardie tyd van die jaar, dis die SACMAF Country Awards, en gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel, elke Sondag, tussen 12 en 3, al wat jy moet doen is, om na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel, en waar dit vra vir jou naam, tik net jou naam in, en dit vat jou dan direct na die peiling toe, ga na Chantel op Luister FM, en onthou om die submit knoppie te klik. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Ek gaan vraag sommer vir al jou vriende en familie om ook te gaan stem. Ongelukkig is dit net 'n Facebook waar jy kan gaan stem vir hom, maar as jy op Facebook is, gaan doen hom vir ons. Right, kom ons gaan luister al vir Cliff Richard met Bachelor Boy, Taryn Lamb, 4 woorde en Bobby van Jaarsveld, kyk waar is ons nou?

lekker 3-in-'n-ry gehad daar. So ons het afgeskop met Cliff Richard se Bachelor Boy, Terren Lamb, 4 woorde en Bobby van Jaarsveld met Kyk waar is ons nou. En die tyd is so 4:15, ons is sterk op pad na die 5:00 nuus toe. Ek en jy speel nog so 'n bietjie kikkie kyk en hy het nog 'n paar antwoorde deurgekom voor ek daar na die top 5 gaan kyk. Kom ons kyk gou hierso, waar is daai boodskappe? Kom ons deur gou hierso. Hierso is nog ene wat deurgekom het van George af. Ja, George, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. Willie sê vir my, hallo Big Nick, groot Willie hierso. Nee Willie, dit is nie Big Nick nie, dit is klein Nelis wat hier sit vandag in Big Nick se plek. En hy het vir my die antwoord deurgestuur in lirieke van 'n liedjie daar, so maar jy het hom in die call, Willie, so jy is 100% reg daar met joune. Jen het ook vir my 'n foto hierso deurgestuur en die regte antwoord, so ja, jy het hom in die call daar, so Jen. Cherie is ook ingeskakel. Valerie, thank you for that picture. You are on the spot there with your answer. Iris, jy is in die call daar met jou antwoord. Hester het hom ook reg. Kom ons kyk hierso. Karinel, jy het hom ook in die call daarso. En ja, dis dit lyk vir my hierso. Kom ons kyk gou hierso. Ok, ja, hierso is nog 'n hele paar boodskappe. Paul Zietsman, jy is ook in die call daar met jou antwoord. En kom ons gaan kyk gou hierso. Wat sê jy vir my hierdie kant? Is Linda, jy is ook in die call daar met jou, ne?

Tannie Nettie, ek gaan nou vir jou loer daarso. Jeanette, jy is in die call met jou antwoord ook. Maggie het om reg, Joyce is ook reg daarso. Nee wat, jylle het my gevang vandag. Ek kan jylle nie wen nie. Kom ons gaan kyk aan na die top 5. Ons het vir Tanya daarso, wat vir my gesê het met die regte antwoord. Nicoline. Jy is ook in die call daar met jou antwoord. In die vierde plek, in die derde plek het ons vir Ria Tribbelhorn. Jy is ook in die call daar met jou antwoord. Elsa is in die tweede plek reg daar met die antwoord. En die antwoord wat ek vanavond gesoek het, of vanmiddag gesoek het, daai prentjie wat ek vir jou so die mekaar geskommel het, daar so was 'n prentjie gewees van 'n donkie. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Marna Kleinhans gewees. So baie geluk Marna, jy wen absoluut niks nie. Jy het bragging rights vir die res van die week om te sê, jy het nou vandag, so kiekie kyk, het jy gewen daar so. En ja, ek keier nog saam met jou tot so net voor 6:00 se kant toe, dan vat die Alberts broers oor hier by my, agter die mikrofoon en ek weet, jy gaan sommer lekker saam met hulle keier vanavond en is altyd lekker om vir hulle twee te luister, is a love story as hulle hier agter die mikrofoon sit, nee, so dis lekker en ek weet, jy gaan lekker saam met hulle keier, maar ek en jy is nog saam tot en met so net voor 6:00 toe, ons het natuurlik ook nog bykie hotstuff wat op pad is en ek gaan om nou vir jou laai daar so. Nou is dit tyd om gou-gou weer bietjie musiek te gaan maak en as ons terugkom is dit amper tyd vir die nuus.

0: Dit is nou 5 uur en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nuus en in jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê Afrika moet geleenthede skep om migrasie te verminder. Die Madlanga-kommissie ondervra Andrea Johnson oor die goedkeuring vir dagvaardigings en die Gautengse onderwijsdepartement moedig ouers aan om vroegtydig aansoek te doen vir skooltoelating vir 2027. President Cyril Ramaphosa sê Afrika-lande moet meer ekonomiese geleenthede skep, staatsbestuur verbeter en konflik oplos om migrasie aangevuur deur noodsaaklikheid te verminder. Hy het in Midrand Gauteng aan die Pan-Afrika Parlement gesê, migrasie moet regverdig bestuur word met die beskerming van mensewaardigheid en die oppersgesag van die reg. Ramaphosa het Afrika-lande aangespoor om saam te werk en 'n vaste land te bou waar mense uit keuses migreer eerder as uit wanhoop.
1: Many parts of our continent are confronted by the migration. Here in South Africa, we have witnessed outbreaks of anti-migrant sentiment. As the South African government, I want to make it clear, we have taken a firm stance against intimidation or violence directed at people from other countries or other nations.
0: Die Madlanga-kommissie het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, uitgevra oor haar goedkeuring van dagvaardigings vir die veiligheidsklaringsrekords van misdaadintelligensie. Kommissaris Sesi Baloyi wou weet of Johnson die name op die dagvaardigings onafhanklik nagegaan het of op ondersoekers se inligtingssessies. Staat gemaak het voor sy die dokumente onderteken het. Johnson sê sy het vertrou op die inligting wat aan haar voorgelê is. Baloyi het egter gewaarsku dat magtigingsprosesse kan kwesbaar wees vir misbruik of manipulasie indien daar uitsluiting is op ondersoekers se inligting vertrou sonder om dit onafhanklik na te gaan.
2: You were satisfied from the briefing you got that there was a basis to investigate an allegation that General Khumalo's security clearance was a result of manipulation.
3: There was a basis to determine whether or not there was a manipulation.
0: Die Good Party sê die DA moet verduidelik waarom hy toegelaat is om Kaapstad se amptelike raadsaal vir 'n interne partypolitieke vergadering te gebruik. Die Metro se raad hou steeds sy amptelike vergaderings aanlyn. Sandra Dixon van die Good Party sê dit skep 'n buitengewone teenstrydigheid. Sy sê dit lyk asof die DA fisiese toegang tot die raadsaal het vir interne aktiwiteite, maar nie die oppositie se raadslede en die demokratiese instellings van die raad nie.
4: Good demands that the city disclose the precise nature and purpose of the gathering, whether the DA was charged any venue hire fee, whether it paid for security, cleaning, staff, electricity, technical support or other municipal resources.
0: Die Gautengse Onderwysdepartement het aangekondig aanlyn aansoeke vir graad 1 en graad 8 toelatings vir die 2027 akademiese jaar sal om 8 uur op 5 Augustus open en om middernag op 4 September sluit. Woordvoerder Onwabile Lebenwana sê ouers en wettige voogde moet aansoek doen deur die Gautengse aanlyn toelatingsstelsel en binne 7 skooldae ondersteunende dokumente indien. Hy het ouers aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen, akkurate inligting te verskaf en tussen 3 en 5 skole te kies om plasingsgeleenthede te verbeter. In jou motorsportnuus, Formule 1 het Maleisië by vanjaar se skedule gevoeg as gasheer van die Bahreinse Grand Prix. Die voortdurende konflik in die Midde-Ooste het gelei tot die kansellasie van April se wedrenne in Bahrein en in Saudi-Arabië. Die Bahreinse Grand Prix in Maleisië sal van 2 tot 4 Oktober op die Sepang internasionale renbaan plaasvind. F1 se president Stefano Domenicali sê die sport het weer eens sy vermoë getoon om aan te pas en oplossings te vind. Daar is nou 23 wedrenne op die rooster. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,014 en die prys van goud is $4,083.71 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $92.15 per vat. Jou volgende en laaste nuus vir vandag sal wees om 6:00. Bly gerus ingeskakel en ons lees om vir jou vir die oulaas vir die laaste keer vanaand net na 6.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: En het was die lekker langer af van Zak van die Kerk met Laat die Wiele Draai. Tijd is ons so 10 minuten oor 5. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nele Smeiring Brits. Ek staan bekend vir die groot man hier op die Big Nick Drive vandag. En ek kuier nog saam met jou tot so net voor 6 uur toe waar die Albertsbroers kom amok maak hier achter die microfoon vanavond saam met ons. Nee, so bly ingeskakel en jy gaan lekker saam met hulle kuier. Maar nou wil ek eers gaan net vir jou herinner, dis alweer kuierswees in juli, en begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette net hier by Luister FM. So maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur gerus 'n e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Is amper tyd vir Hatstaf, maar voor ons by hom kom, kom ons gaan doen gou-gou vir oulaas hierdie ding.
1: Luister FM

0: papa, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie oud da.
1: En dit was gewees daar so Rieke Snel met Bokkiesjag. Kom ons probeer gou weer hierdie ding doen.
2: Luister FM weer.
1: Gaan leer gou daar vir oulaas vandag, wat maak jou weer vir môre? Dit is dan nou Dinsdag die 28ste Julie. Hier het 'n koue nat luister FM kontryk skop af daar in Allewal Noord. 5:12 met 'n 30% kans vir reën. Wishu 9:12 met 'n 100% kans vir reën. Kraddock 6:10 met 'n 60% kans vir reën. Dispatch 11:14 met 'n 60% kans vir reën. Oos-London 13:16 100% kans vir reën. Fort Beaufort 7:10 met 'n 80% kans vir reën. Graafrenet 7:10 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 10:13 met 'n 80% kans vir reën. Mtata 7:11 100% kans vir reën. Port Elfred 14:16 80% kans vir reën. Port Elizabeth, hallo julle. 13:15 60% kans vir reën. Port St. John's 13:16 100% kans vir reën. Queenstown 5:09 met 'n 80% kans vir reën. Uitenaag môre vir julle 11:14 met 60% kans vir reën. Jeffreys Bay is môre op 12:16 met 'n 60% kans vir reën. So bly warm en droog môre, maar solank jy by Luister FM ingeskakel is, is jy op die regte plek en ons gaan jou help warm en droog bly. En natuurlik is hierdie weer vir jou gebring met die vriendelike mense daarso van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. En ja, dit is nou so amper 20:05 en ek kuier saam met jou tot so net voor 6:00 toe. Kobus het nou vir my laat weet hierso, hy is sterk op pad hiernatoe vanaand. Hy kuier alleen saam met jou vanaand. Andre is nog so bietjie siek, maar hy is sterk op pad en hy gaan saam met jou kuier. So ek doen 6:00 doen ek vir jou die nuus en dan gaan jy lekker saam met hom kuier. Right, as jy nou wil gaan kyk daarso, ek het vir jou die woord vir die dag vir Hatstaf gelaai. En dit is 'n interessante ene vandag. Ek het hom al gehoor, maar ek het hom baie lank laas gehoor. Die woord vir vandag is 'n pure waaier. En ek het hom vir jou gelaai daar op die WhatsApp status. Gaan kyk daarso, dis een woord, P-I-E-R-E-W-A-A-I-E-R. Pure waaier. Wat is daai woord vir die dag vir Hatstaf? Soos Nick altyd sê, moenie vir my die betekenis stuur nie. Ek hierdie betekenis voor my, gebruik hom vir my in 'n sinnetjie. En as dit 'n kreatiewe ene is, dan deel ek hom met die luisteraars. As jy net vir my die betekenis gaan stuur, gaan ek hom nie lees nie. So gaan kyk daarso op pure waaier, P-I-E-R-E-W-A-A-I-E-R. Maak vir my 'n sinnetjie met daai woord vir Hatstaf. Vandag. Kom ons gaan maak musiek, as ons terugkom, kyk ek na 'n paar van jou antwoorde.

0: En dit was die melktaartcommissie en blijkbaar een of twee spooke wat saam met hulle gesing het daar so wonderwoorde. Hulle het so 'n bietjie vasgehaak hier op die einde en dan Bonnie Tyler met Lost in France. Is daai tyd van die dag, ek en jy speel hot stuff, maar voor ons by hom kom, wil ek net gou-gou vir jou vertel, so SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Hemansdorp se koöperasie begin. En die Uitenhaagtak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel presies op dieselfde plek as die ou Hemansdorpse koöperasie in 33 Kraddokstraat Uitenhaag waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap, soos brandstof, gasvee, voere, hondekos, besproeiing, hardeware, vee artesanie, produkte, kruideniersware en klein graan en vele meer. Kom geniet Vrydag die 31ste Julie die dag saam met ons verskaffers. En ons personeel wat meer inligting sal deel oor ons produksie reekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wen saam. So ja, natuurlik is dit nou daar so in Uitenhaag en dit gaan wees om Vrydag die 31ste Julie. En ja, dit is, kom ons gaan kyk, dit is tyd vir hot stuff nou, en ek sien hier so al 'n klomp boodskappe deurgekom, so kom ons loer gegaan na paar van die boodskappe wat hier deurgekom het. Jen sê daar so vir my, dit kan net 'n spiertier wees. Kom ons kyk hier so, Jessica Galant sê vir my, ek het vir my 'n pierewaier gaan koop teen hierdie warm weer. Kom ons hoor gou wat sê tannie Marina Kilian vir ons daar so oor hierdie woord vir vandag.
1: 'n Pierewaier maak nooit goeie troumateriaal uit nie.
0: Dit is 100% waar daar so, nê, tannie Marina, dankie vir jou boodskap. Tian sê vir my, die pierewaier het op die partytjie gedink, hy is die haan onder die henne, dankie Tian. Kom ons kyk hier so, Anisha sê vir my, die pierewaier laat hom nie voorsê nie, maak wat hy wil, gaan waar hy wil, lê dan en slaap tot die son hom uit te bak. Dit klink amper soos 'n dassie vir my, nê, Anisha? Hierdie ene, Julie Strydom, sê vir my, die klein oukie is nou regtig 'n klein pierewaier, hy dink hy is kaas, sê Julie Strydom daar so vir my. Alta Bekes van Jeffreys Baai sê vir my, oom Piet en tannie Johanna, het sulke pragtige dogters, maar hulle seun is sommer 'n regte pierewaier. Seegroete vanuit Jeffreys Baai, Alta. Dankie tannie Alta daar vir jou boodskap ook, nê? Nee. As jy nog wil saam speel, die WhatsApp lyn is nog oop tot so net voor 6:00 toe. Gaan kyk daar op die WhatsApp status, die woord vir vandag is pierewaier. En as jy nie weet nie, dit is P-I-E-R-E-W-A-A-I-E-R, pierewaier. Gebruik om vir my daar 'n interessante sinnetjie, stuur om deur die WhatsApp lyn is hoop 0823336.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Hierso, waar het ek hom nou gehad, hierso is hy. So Pierewaier, dit is P-I-E-R-E-W-A-A-I-E-R. En hy is so 'n klomp interessante sinnetjies deurgekom, dankie vir almal wat saam gespeel het. Maar, wat dit eintlik basies net beteken is, iemand wat doelloos rondswerf of doelloos sonder 'n rede rondloop. Dit is 'n Pierewaier. So baie dankie vir almal se sinnetjies wat deurgekom het, julle het hom mooi gebruik, julle was lekker kreatief geweest daarso. En ja, dankie vir almal se saamspeel en saamgesels. Die tyd is nou so 20 voor 6, dis amper tyd vir my om te groet. Kobus is sterk op pad hier na jou toe, hy kuier vanaand saam met jou. En natuurlik is het Vinkel en Koljander wat vanaand veronderstel is om hier so te wees, maar ongelukkig het hy nou vir my gesê, Andre is nog so bietjie siek, so Kobus vlieg vanaand solo en ek weet julle gaan sommer lekker saam met hulle kuier tussen 6 en 9. Ek bring nog vir die nuus om 6 uur, maar dis nie heeltemal tyd om vir my te groet nie. Ons gaan luister gaga daar vir Dirk van der Westhuizen met Wil jy? En as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.

En dis Dirk van der Westhuizen wat daar vir ons sê, wil jy of wil jy nie? Nou ja, luister FM, dis nie dat ek wil nie, maar ek moet, so dit is nou tyd vir my om jou te groet, net voor ek jou groet. Wil ek jou net gegooi, hier so sê, hy is een bykie verkeersnies wat deurgekom het van Geraldine af. Sy sê vir my, hi, daar is een voertuig aan die brand op die N2 split op Kaapweg. As jy van die Mansdorpse kant afkom, lyk het vir my daar so. Dankie Geraldine vir die laat weer daar so. As jy op die paaie is, wees maar net versigtig en wees op die uitkyk daar so vir die voertuig wat aan die brand is daar

0: Sodat jy nou nie in die moeilikheid beland nie, nê? Right, dit is tyd vir my om jou te groet, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Ek kuier woensdag aand weer saam met jou, tussen 9 en 12, met die rondrits rondom Tali, en ons gaan weer lekker rondrits, en donderdag kan jy saam met my kuier tussen 6 en 9 met donderdag dinge. Kobus is sterk op pad, hy gaan saam met jou kuier vanavond van 6 uur af, so geniet om veilig wees en bly warm. Soos ek altyd sê, lief vir jou en ons kuier weer saam.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Goeienaand, dit is nou op die kop 6 hier en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. In jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa vra 'n Verenigde Afrika om wêreldwye uitdagings aan te pak. Public Interest South Africa verwelkom Andrea Johnson se bedanking. En in jou sokkernuus, Suid-Afrikaners word aangemoedig om Banyana Banyana te ondersteun. President Cyril Ramaphosa sê Afrika-lande moet saamstaan om groeiende wêreldwye uitdagings aan te pak en ontwikkeling op die vasteland aan te dryf. Hy het tydens die opening van die 7de Pan-Africa Parlement in Midrand gesê, Afrika het steeds te kampe met die gevolg van konflik, ekonomiese onsekerheid, geopolitieke spanning en klimaatsveranderinge. Ramaphosa bepleit sterker samenwerking om vrede te bevorder, handel uit te brei en 'n beter toekoms vir almal in Afrika te skep.
1: In recent days we have seen destructive fires raging across our sister countries in Algeria, in Morocco and Tunisia, resulting in the loss of many lives. We convey to these governments and the peoples of those affected countries our deepest sympathies for the loss of life.
0: Public Interest South Africa verwelkom die bedanking van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Die stigter en voorsitter, Tebogo Kaas, beskryf dit as 'n belangrike stap in die rigting van die herstel van vertroue in Suid-Afrika se strafregstelsel. President Cyril Ramaphosa het Johnson se bedanking met onmiddellike ingang aanvaar. Kaas het beklemtoon aanspreeklikheid en integriteit moet in stand gehou word.
2: We should not be having a head of an institution having had to resign because of what she's done. The only option was for her to be taken through a tribunal, that she was going to be found not fit to hold office and lose all the perks that goes with being fired. The public had been calling for accountability.
0: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het Infrastruktuur Suid-Afrika se projekvoorbereidings botvenster 3 van stapel gestuur om groot infrastruktuurprojekte te bespoedig. Hierdie inisiatief sal openbare instellings ondersteun in die ontwikkeling van projekte wat gereed is vir beleggings ter waarde van 1 miljard rand of meer. McPherson sê, swak projekvoorbereiding vertraag dikwels konstruksie en belegging. Hy sê die program is daarop gemik om projekte van beplanning na implementering te skuif, werksgeleenthede te skep, infrastruktuur te verbeter en ekonomiese groei te bevorder deur sterker openbare en privaat sektor beleggings. Die Pan-Africa Parlement betree 'n nuwe era van hervorming wat gemik is om die versterking van sy rol in die bevordering van vrede, ontwikkeling en Afrika-integrasie. Die president van die liggaam, Fateh Boutbeg, het destyds die eerste gewone sitting in Midrand Gauteng gevra vir groter verantwoordbaarheid, sterker toesig en vinniger inwerkingstelling van die Afrika-Unie se agenda van 2063. Die liggaam het beloof om ekonomiese integrasie voorop te stel deur die Afrika Vryhandelsgebied, terwyl demokrasie, veiligheid, watersekerheid, jeugbemagtiging en parlementêre diplomatie oor die hele vasteland bevorder word. Dan in jou sokkernuus, die regering vra Suid-Afrikaners om Banyana Banyana te ondersteun wanneer hulle Afrika beker titel in Marokko begin verdedig. Desiree Ellis se span begin hulle veldtog vanaand teen Tanzanië. Die regering se waarnemende woordvoerder, William Baloyi, sê die spelers dra die hoop van die nasie en saam kan die land hulle inspireer om hulle beste te lewer.
3: Let us stand as one, fly the South African flag high and show the world the strength of our unity. Wear your green and gold on Banyana Fridays and continue to stand united behind our national team throughout their WAFCON 2026 journey.
0: Aanloer ons gaan na jou finansiële aanwysers vir die laaste keer vandag. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,573 en die prys van goud is $4,088.88 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.11 per vat. Dit was dan nou jou laaste nuus gewees vir vandag, maandag die 27ste juli. Jou volgende nuusbulletin is morgenoggend 28 juli, dinsdag om 6:00 op die Groot Back Breakfast. Vir Luister FM nuus, is ek Nelis Meyring-Brits. En kijk op bloed.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Ja, nee, dis maandag aand. Is dit blou maandag aand of is dit blou maandag? Ja, baie baie welkom by die program. 'N bietjie laat, maar eerder laat is nooit. Ja, so 'n bietjie veranderinge. Ek het laat gewerk. Andre is siek. En ja, lyk vir my sy stem is weg. So hy gaan nou nie vanaand die wees nie, maar ek dink ou Droster is daarom nog hier. So ons gaan vanaand lekker kuier. Ek glo jy sien uit na 'n lekker program. Is lekker koud buitekant. So ja, ja nee, ek wil net ook vir Nelis dankie sê. Hy het ingestaan vir Piknik en baie baie dankie vir jou program en die moeite wat jy gedoen het daar. Ons luister altyd lekker. Daai drive is altyd lekker. En nou hoop ek jy gaan agteroor sit. Ek weet nie hoe was jou dag gewees. Jy kan maar vir my sê hoe jou dag was. Van myne was maar baie hier deur mekaar. Maar ons gaan lekker kuier. Ons gaan lekker kuier.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ja nee. So kan 'n maandag ons nou lekker begin, man. Jene. Is ons nou nie nodig om nou terug te sit en te dink, hey, wat gaan 'n ou nou doen vanaand hier, want dit is 'n bietjie koud en daai tipe van dinge nie. Nee, ons kan vir hom lekker deurwerk. Nou ja, daai was dan nou gewees, Zak van die kerk se lekker kry en Tuis die Bosveld fling Bosveld klong. Bring hem braai in die dienste Kumadu en Anton Goosen se blommetjie. Gedenk aan my. Nou ja, Doopie sê hierso Kobus sê vir Andre, hy mag maar siek wees, maar hy moet ook net gou beter raak. En is ou Doopie wat so sê. En dan is die een wat sê goeienaand my eusters. Ja, nee, dankie tog. Dis maandag want dit beteken julle show is weer op radio. Alweer in die garage soos laas maandag want die boot het mos baie werk. So baie lang. Ja, nee, vat maar ietsie vir die senuwees. Ek is mos 'n baie sensitiewe mens so op 'n maandag veral. Ja, so van 6:30 af. Geseënde aand verder. Groete Wynand Meiburg. Wynand my ou maat, werk hy boot, werk daai boot. En dan hier is Anton na van Karedo af. Anton, ek dink dit is sekerlik bitterlik koud daar by julle. Hy sê, hi Kobus, lekker, lekker. Ons is in die kombuis. En dan hier is 'n WhatsAppie wat sê, hi, ek geniet julle muziek, ek het baie nodig nou vanaand. Nou ja, Mina, ons glo dat jy dit gaan geniet, of ek glo jy gaan dit geniet. Andre is nou vanaand hier nie, hy is 'n bietjie siek. Maar baie dankie vir die boodskap, ek het hom so deurgelees en sterkte vir jou daar. Jou nie Thompson sê, solo Kobus, en gauw gezond word Andre. Goeienaand Kobus, dankie vir jou opoffering om met ons te wees en ons te kom vermaak met iets van als. Dit word waardeer, daar sy. Maar Chip sê, goeienaand, maandag lekkerte met oupa Kobi en missing slap chips, welkom. Ja, nee, hy is so bietjie, hy is 'n drosterkie vanaand. Oeh, hier kom 'n mooi bord kos deur, wat sê die regte kos vir 'n koue aand, koolbredie met gerookte ijsbein stukkies. Oeh, man. Dit is daar mos maar lekker. Dit is mos maar lekker. En dan sien ek die spook van Uniondale. Hy sê, keier graag. En ons gaan lekker keier. Maandagse mangels is nou net uitgehaal. En dan is daar aan die kachel brand. Daai vuurtjie brand te heerlik daar. Ek sien, hy het sommer, as ek nou kyk, haas is so daar waar, hy het so kachel en langs die kachel is daar kruiwa, maar hy kruiwa is volhout. So ek dink hy het 'n plan vir vanavond. Hallo kom as die muziek, laat ons vergeet van die koud, keier lekker saam. Gou gezond word Andre en dis Beatrice wat so sê. Nou ja, dis heerlik om saam met jou te keier op hierdie maandag aand hier by Maandag Lekkerte met Koljander. Nou ja, ek wil ook dan maar nou net vir Andre sê, ek mis vir hom vanavond. En hy moet maar baie gauw gezond raak. Ja, nee, ek weet hoe hy voel. Ek was daardeur. Ek weet nou nie waar hy daai opgetel het. Was hy nou by my, wat hy nou daai verkoue opgetel het? Of waar hy hom opgetel het? Maar mag jy gauw gezond word? Nou ja, as jy saam met my wil gesels, 082-33-33-67. En dan kan jy nou vir ons hier, kyk hierdie tyd van die aand, kan jy ons nou maar een WhatsApp deurstuur vir wat jy vir ons wil meedeel of vir wie jy miskien 'n boodskap wil stuur. En dit is nou so 6:50. Nou, kyk, daar is daarom nou 'n trein na gister wat ook moet loop. En hy kom so 7:00 aan. Tot so 6:30 toe, dan loop daai trein aan mekaar met daai mooi liedjies van gister. En ons gaan dit geniet en dan is daar nog duitjies en duitjies ook en ons gaan lekker met jou ook gesels. So geniet die program saam met my vanaand.

0: Jan, jy's 'n lekker ou, hy's 'n lekker ou, Jan. Wat so sê. Al Debo, wees bang vir daardie spook. Nou ja, kyk, is donker en is koud en baie van die mense sit alleen vanaand by die huis. Nou wonder ek, is jy bang vir 'n spook? Thuis die bosvel klon met swak op mond. Nou ja, ek het hierso het ek 'n stemboodskap gekry en hy klink so.
1: Naan, Kobus, ek is bly dat ek is weer vanaand af, dat ek weer na jou kan luister. Het is lekker om na jou program te luister. Ek hoop André voel beter, word beter en word gezond. En dankie vir die mooie program wat jy altyd vir ons maande aan de aanbied. Ons waardeer dit, want jy is muziek is spijk. Kan jy vertel aan jullie ou nie pijn en oom Lani vanuit de nacht baie liefde en groete stuur en vir iets moois speelt jy kan. Dit kom van Zelda Kluid vanuit de nacht. Dankie. Dankie Kobus, lekker aand. Veilig rij vanavond huis toe. Bye.
0: Daar sê Zelda, nee, baie, baie dankie. Dankie vir daai stemboodskap. Ek is bly dat jy nou by die huis is vanaand. Van, kyk, dit is die regte aand om in die bed te wees. Heerlikheid, man. En dan moet jy soms so snoesig lê en dan luister jy na die lekker musiek. Magriet, hallo, sy sê, hallo Kobus, jou beerd is jou beerd. Jy het genoeg gedros. Dis nou André se beerd. Gaan jou musiek vanaand geniet hier in... 'n miserabele maandag. Gou gesond word, Andrei, groete, Magriet, daar sy. Ek hoop hy word ook baie gou gesond. En Mornay sê, goeienaand Kobus, baie welkom in ons huis op hierdie koue maandagaand. Baie dankie vir die tyd wat jy opoffer om ons luisteraars te vermaak met die pyk musiek. Wil net vir Andrei sê, hy moet gou gesond word en mis hom vanaand op die radio en veilig ry terug. Huisens Mornay wat so sê, baie dankie Mornay. En dan hier die spook van die Langkloof, hy het nou ook gesê, hy verstaan nou nie mooi die trein na gister nie. Hy sê, ek het nou gesê, hy begin 7:00, maar hy eindig 6:30. Ja, ek weet nie, het ek nou gesê, 6:30 in plek van 7:30 nie, van 7 tot 7:30, maar kyk, is die trein na gister. Ons leef in die verlede, so hy gaan van 7:00 na 6:30. Hy sê dan ook hier so, dan is nog sommer die spook van Uniondale ook nog. En dan, jou gesê, ons gaan maandag se mangels trek, ontspan, hoe lekker koop is nou, maar dit is mos nou juist die doel, is om te ontspan. Hier is een van Tiana van Botswana, hy sê, naand koop is, hier in Botswana koud, ek stook my stoofies met hout. Ek vat so nou en dan aan John Wayne's Sisters een vierkante gebouwd. Sien ek het hy daar. Lyk vir my soos een sweet rosé wat hy daar het. Wat dan nou heeltemal lekker deurkom. Ja, nee. Nou voordat ons nou verder gaan, ek sien daar kom nou nog WhatsApps deur. Gin dan nou net vir my gegoe, net laat ek een knolla gegoe hier so druk.
2: Alle luisteren van vrienden, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgiestasie. Kobus en André, vat jou op 'n golden oldie tour!
0: Nou ja, ons vat jou op 'n golden oldie tour. So vanaand wil ek hoor by jou. Kyk, hierdie is nou nostalgiese musiek. Ek wil nou by jou hoor, as jy nou hierdie musiek hoor, waaraan dink jy? Wat, van wanneer jy mos na musiek luister, dan onthou jy 'n story. Daai musiek word gekoppel met 'n gebeurtenis of dit wat jy gedoen het, 'n memory word hy aangekoppel. Ek wil dit weet vanaand. 082-33-33-67, luister lekker na hierdie trein na gister, van hy gaan mooi loop en dan wil ek hoor. Wat dink jy van hierdie trein na gister? Daai memories, ek wil hulle hoor.

Ja, daai was gewees Michael Jackson se Beat It Rhythmics met Sweet Dreams, David Bowie en Queen with Under Pressure, Kenny Loggins met Footloose. So ek hoop jy het hierdie gedeelte van die trein na gister geniet. Ons het nog so 3 liedjies oor en ek sit nou hier so en ek dink toe nou, ek wonder hoeveel memories is daar? Ek sien nog niemand deurkom om vir my te sê, Kobus, weet jy, hierdie liedjie laat dink my aan dit en daai liedjie laat dink my aan dat. Hierdie is allemaal hier by die 80s rond. Die 80s, hierso is nog een van die 80s en dan kry ek hierso by die tweede laat 70s, 2 liedjies waarmee ek gaan afsluit. So geniet hierdie laaste track na die stasie van gister.

0: Nou ja, kyk nou daar. Daai ene was gewees Cry to Me. The Staccatos, nee, spreke kom reg uit. Fleetwood Mac se Empire State, Men at Work. Who can it be now? Ja, ek dink dit was nou baie, baie lekker gewees. Ek het hierdie musiek geniet en die volgende WhatsApp sê, goeienaand, wil vir Dian en familie in die Vrystaat sê, hulle moet die muziek en die aand geniet. Nou ja, kyk daar. En dan is hier, het ek een storiekie gehoor daar van Freddy af. Freddy, dit was nou een mooie story wat jy nou vertel het. Hy was een bietjie lang om te speel, maar ek is blij, jy het herinneringe van haai groot kabeljou wat jy gevang het. En dan is hier ene wat sê, haai Kobus, eerste keer dat ek inskakel op 'n maandag. Ek en my man het ons eerste shuffle saamgedans toe ek 14 was en hy 16. Ons is nou 44 jaar getroud. Nou ja, ouma Ellie daar van Bloemfontein af. Nou ja, ek wil net sê, ek is bitter bly dat julle ingeskakel is. Ek glo julle gaan nog meer inskakel op 'n maandag aan. Baie, baie dankie daar uit Bloemfontein uit. Heerlik om saam met julle te kuier. En dan, Maatschip sê ook hier so, the one good thing about music is, when it hits you, you feel no pain. Dit is so. Hy, die ou muziek laat my dink aan die partijkies en die danse wat ons bygewoon het. Dit was die laat 70s of daaron. Dankie vir die muziek. Veilig ry later. En is Esmerie wat so sê, die spook van die langkloof af. Hy sê, ek kan eerlik sê, ek het geen moeilikheid gemaak met die eerste ronde van die trein nie. Het hulle net so goed gemanierde seën geluister. Dit is nou daai musiek. Hy sê, maar die tweede ronde skop ek af op die verkeerde voet. En nou net nie Electric Avenue van Eddie Grant ook nog in werk. Ja, nee, daai is ook 'n baie, baie goeie. Ek het nou hier een van Tian en ek moet toch met julle deel. Hierdie ene, dit is nou een lekker jenikie. Ach man, dis lekker memories. Hoor gauwe.
1: Goeienaand Kobus. Net vannig nie, ek luister. Ek sê dag hy laat 70s, is omtrent my matriekjare, het ons altyd, dan sal nou iemand verjaar, dan hier ons die koöperasie sal. En van ons is nou kinders, ek net 3 keer een jaar in my lewe huis toe gegaan, op treine, nog stoomtreine, terug Botswana toe, maar nie te min. En daar is nou een privaat iemand verjaar, maar dan sit hulle onderwijser daar jare by die deur, om nou die skoolkinders op te hou, hulle daar nou nie een jikkerigheid of een ding gebeur nie. Maar die een onderwijser, hy het een glas oog gehad, en die ander oog was so skeel, hy die wind gevolg. Jy moes hom basis van vooraf bekryp. Maar hy is toe daar by die deur. En, maar lekker gekuier. En daar speel jy hom nou, Kobus, terwyl ek met jou praat. Ek weet nie wie daar nie, maar ons het Gene Rockwell en Clap Your Hands. Maar hierdie song, daar jy klim so in mekaar in. Beautiful, beautiful.
0: Nou ja, baie, baie dankie vir die storiekie, Tian. Dit was nou oulike ene daai gewees. En dan Magriet sê ook hier so, Kobus Cry to Me, laat my dink aan die film Katrina, toe ons nog mooi Afrikaanse flieks kon sien. Nou ja, ek wonder waar kan mens daai flieks nog sien, Katrina. Dan was daai liedjie nou daar seker by gewees. Wie van julle het al Katrina gekyk? En waaroor gaan het? Dit klink vir my, kyk as aan nou ons nou so Cry to Me liedjie daar by so Afrikaanse fliek is, dan moet dit mos nou romantiese fliek wees, of wat? En dan hierso, Zelda sê hierso, naand Kobus, die Skatos se Cry to Me sal altyd 'n deel van my wees. Was mami en pa se plaat en is Helda wat so sê. En dan hier is ou Gert van de Merwe. hy sê hy is ook ingeskakel. Hey, baie welkom. Baie welkom. En dan Julie Strydom sê, "Hi, ja nee, nou praat jy. Cry to me, net teen Groenbossies. As ook lekker garage party, shuffle met 'n lekker binnebou dans. Warm bly. Nee, baie dankie. Daar ook lekker warm bly. Dankie vir die WhatsApp. René Duisel sê, "Nansie Kobus, ek en Gerry is ingeskakel en luister lekker saam. Mooi aand en veilig huis toe ry." Nou maar ja, baie welkom hier op die program Maandag Lekkerte saam met my oud roster of sal dit nou wees Koljander. Kobus, die treinse musiek was lekker. Daai 80se musiek, daai jare het ek agtergekom, ek kan dans. Vandag kyk ek hoe gedans word, Jan, die absoluut. Ja, ek het gister gesien, ons het nou met die kleinkind op die strand gaan hardloop en ek het daar so rond gejaag, ek tel daar op en dan jaag ek die hond so rond en goed, het toch ek, joh. Jy sa oupa, jy. Ek sal iewers moet oefening inkry. Hi Kobus, welkom terug en dan wens ons vir Andre alle beterskap toe. Hopelik luister hy ook na ons onder die komberse. Karibannies vanaand, dis lekker. Jo, een mooi karibannie loop, allemaal lekker op so aan. Ek het gesien, vlamme is nie die plan nie. Ons geniet die muziek en keier die tachtas. Laat ons terugdink aan die garage parties. Ons was daarin blessed met great muziek. Veilig ry huis toe en veilig wees allemaal. Ja nie, ek wil sê, vanavond kan jy nie, ek glo nie jy kan braai nie, behalwe as jy in die kachel braai. Behalwe as jy in die kachel braai. Anderstens gaan jy dit nie maak heen. Ja nie, hier is ene, joh, en dit is een mooi kabeljou daar. 28.6 kilogram Kobus. My liefie het hier die vis by Gourits gevang. So trots op hom, Elise. Nou kyk, dit is 'n pragtige kabeljou daai. Dit is 'n pragtige kabeljou. Heerlikheid. Elise, nee, kyk, dit is regtig baie mooi kabeljou daai. Dankie, is ingeskakel van die UK. Groete vir my vrou Liana en die kinders by die huis. Love you lot, speel asseblief die land. Nou kyk nou daar, Arthur. Jo, dis nou 'n mooi boodskap hier op 'n maandagaand. Op 'n maandagaand, ja nee. Maar nou ja, kom ons gaan terug na die muziek toe, maar kom ons gaan eers daar. En ons gaan kyk gou-gou wat op die winkelrakke is en dan kom ons lekker terug en dan lees ek nog WhatsApp van jou. Gesels lekker saam 082-333-667.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

gaan. Al die manne wou adop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: reply and my still rock. En die wolken wat mij vol maakt en mij.
1: Daar zij, is het die prachtig niet. Teen Jordaan, soos bloed. En die Jacobse Katerina Malherbe. Jan Blom wordt wakker en Armand Hofmeyer gaat type marai. Naand jylle, ek is ook vanaand by jylle koud hier in die Kalahari. Erika, ja, baie, baie welkom hier by Maandag Lekkerte. En ek moet vir jou sê, hierdie lekkerte is ook vol koue. En het so so dat André nou by die huis is met verkoue. So, ja, nee, ons glo en ons vertrou dat hy dan nou baie gauw gezond raak. En ek kan ook net sê, daar is so liekie wat ek ook geskryf het oor, van Erika was saam met my in matriek gewees, oor, juist oor die trein na gisterse muziek, en ek dink hy het nogal so mooi gekom van, hy het ons nou mooi beskryf as daai jare, ek het 85 matriek gemaak, as daai jare se kinders wat toe nou, lekke partijkies gehou het en schoolfliks en al die type van dinge. En dan hier is jene wat sê, jylle speel great muziek, cry to me, goeie muziek, Club Drift en White Horse. Frank en Lisa. Daar sê Niels Meiring Brits, hy is ingeskakel en ek sien hier is 'n perfecte vuur met 'n binnenbraai. O, jong, hy sê so, nee, Kobus, man, jy kan braai as jy lekker binnenbraai het. Nou ja, dit lyk heerlik. En ek dink, die vertrek is seker vuur warm. Nee, dit lyk, Niels, dit lyk somme baie, baie lekker. Dit lyk baie lekker. En dan, Karina is ingeskakel, sy sê, hi Kobus, ek is ook ingeskakel. En dit is Karina. Esterhuizen wat so sê, hoor nou vir John, hoor hier so vir John. Hy sê, Kobus, so gaan ek mama uiteindelik na hier Wiliksberader toe. En so, ek en sy het toe nou bykie daar gestop en bykie gesels. Mama pak af en praat oor al my swakhede, geen liefde of komplimente of aanrakinge. En sy sê, dit nou alles vir, nou lyk het vir my vir die dokter. Na 30 minuut se raadgewer, die raadgewer se geraadgewerry, roep hy hom, toe roep hy haar nou daar na hom toe. En hy druk haar styf teen hom vas en soen haar dat die spoeg spat. Mama begin so my huil en die raadgewer sê vir my, sien jy, dit is wat jy moet doen, dit is wat 'n vrou nodig het, 3 maal per dag, sal jy dit kan doen? Ek sê toe, ek kan maandag en woensdag af vir jou bring, maar nie op 'n vrydag nie, want dan vang ek vis. Magriet het my 'n bietjie vertel oor die story van Katerina. Is dit Katrina? Nee, Katrina. En sy sê, daar is bekende akteurs wat daar ingespeel het. Jill Kirkland en Joe Stewardson, Kobus Rousseau en Katinka Heinz. Sy sê, maar seker voor jou tyd, maar ek sal 'n bietjie galoerig, het ek vir jou sê, is dit nou voor my tyd of nie voor my tyd nie. Jy, kyk nou hierso, kyk nou hier. En hierdie is van Henny af, swartkops op 'n pron en het is 22 kilogram kabeljou. Mense, joh, daai lyk my, as ek hom so kyk, dan lyk hy vir my na karrievis. Nee, ek sien so met die karrie in hom. Bram Miller is ingeskakel en ek het nou lekker gelag vir sy nou. Hy sê ja, André het nou daai verkou het, hy nou opgetel daar op toe hy nou met die trip Kaap toe was. Maar het lyk vir my, hy het nou ook so mooi kabeljou gevang en hy het 'n foto vir my gestuur. En die foto is net so prachtig met 'n bol van 'n kabeljou wat hy daai jare gevang het. En dan Christo Botha, hy is ook ingeskakel, hy sê, hi Kobus, die skoolmaat van my was so skeel, hy kyk na die, hy kyk deur 'n opgerolde houspyp. Ai man, jy moet my so laat lach nou nie. Naan sê, my huisters is blikkies in die huis. Jong, ek lach lekker vir Tian. Hy sê, jy bekryp hy man van voorhou. Ons maak 'n lekker beespoikie en luister lekker na jou. Jong, ek wonder wanneer André nou leer op hoe om water te drink. Daai goede maak mens musiek. As jy net water drink, lekker kom speel, 'n lekker visvang tune, mooi aand vir julle. Nou ja, dis ou blikkies wat so sê. En dan hier is ou Gert van der Merwe, hy sê, speel my die Tantes van Nantes. Die Tantes van Nantes. Ja. Nou ja, Nantes sê, speel vir ons een song van Ketty en Vygies. Guns N' Roses. André, hoe gaan het ou vriend? Hoe gaan het ou vriend? Hoop het gaan goed daar so. Ja, nee. Nou kyk, kyk is ons nou maar koud nou vanaan. Dis koelerag en het reen buitenkant. En toe dink ek nou, omdat baie van julle nou, seker maar, ek wil amper sê katel toegegaan het al, of miskien lekker voor een vuur sit en rustig is en achter oor sit, het ek gedink, ek gaan drie liedjes, ek gaan een bykie die doef verander vanaan, en ek gaan vir jou drie liedjes speel wat jare en jare oud is. En hy is op so'n rustige lijm, soos wat een maandag aand vanavond is, met die reen en die baie vure wat ek gesien het, wat julle vir my gestuur het, in kachels. So, sit achter oor, hierdie drie is, hoe sê die Engelsman, lekker mellow Afrikaanse ouliekies, wat jy kan geniet. Geniet.
2: As jou mate ander vindt,

Nou ja, daai was gewees Lance James met Vicky. Gy Korsten met Liefling en Sias Reyneke, wie sal kom nag sê? Nou ja, nou ja. Hierdie is bitter oud. Nou hierdie het ek nou gespeel, juist vanavond om dit so koud is. En jy sit agteroor. Die dink ek wag, ek gaan so 3 van hierdie rustiger musiek deurbring sodat jy nou vir my kan sê ook wat dink jy was daai jare se musiek musiek? Of was het muziek? Dit was heerlijk geweest. Heerlijk, heerlijk. Nou ja, dit is so 8 minute oor 8. En ek wil vanavond wil ek met jou ietsie gesels. En ek sien dit al hoe meer gebeur. En nou wil ek by jou hoor. Is het nou maar net ek wat so dink of is het so? Jy weet, van dat sociale media ingekom het. Dan is daar nou verskrikkelike sterk manne. Jong, hulle kan vir jou lelike dinge sê hier agter 'n keyboard en dan tik hulle vir jou goed. En wanneer jy miskien nou, jy het nou iets gepos. En dan is het heeltemal iets wat niks te doen het met iets wat die, soos die Engelsman sê, keyboard warrior. Nou, hy soek net iemand of hy soek net iets om nou iets negatief te kan praat of jou af te kraak of iemand af te kraak. En dit raak vir my al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. Hy sal byvoorbeeld, wanneer jy nou iets gesels in die openbaar, soos jy staan nou gesels met 'n persoon en die persoon kom verbygeloop en hy hoor nou wat die gesprek is, hy gaan nou nie stop en vir jou nou daar aanvat nie. Nee, hy sal dit nooit doen nie. Praat dan voor my nou hier en sê vir my dit wat jy dan nou daar op die pos, wat ek nou daar wat ek gepos het, sê vir my dan nou dit wat jy so nou op die keyboard gesê het. Hy sal dit nie doen nie. Hy sal dit nie doen nie. Maar hy sal daar agter sit en hy sal afkraak en negatieve kommentaar lewer en lelike goed te sê. En dit voel vir my, dit raak meer en meer en meer. Het ons mense verander? Van het sosiale media aangekom het, het ons mense verander. Wat het geword van liefde en verdraagsaamheid? Wat het geword van opbou en nie afkraakie? Dit is mos nou lekker wanneer jy iets nou, kom ons vat miskien Facebook, kom ons vat nou maar Facebook of TikTok as jy wil, of wat een ook jy nou al gebruik. En daar is nou so negatieve ding. Hoe is dit? Wat se type mens moet dit wees om so iets te doen? En hoe as mens, wat is jou persoonlikheid, dat jy so iets, waar is ons liefde? En hoe gaan mens dit stop? Of kan jy nie? Of is dit nou maar net die type van 'n persoon wat nou maar daar is en hy doen nou maar soos wat hy dink is reg? Ek sal graag wil weet, WhatsApp my 082-333-667, want dit voel vir my die mense is verskrikkelijk sterk by die huis, maar dit net achter een keyboard. Ja, ek moet vir jou sê, dit irriteer vir my. Dit irriteer vir my, maar kom ons gaan terug na die muziek toe, want dit is een lekker maandag aand, een keier aand, en ons geniet die muziek en ons geniet die geselsies.

0: Daar sê, dit is Rieke Snel. Mama, ek wil 'n vrou hê. Jonita Du Plessis, liewe jene. Elandrei met woorde uit jou mond en dan Appel se F250. Nou ja, kan jy glo dat die aand stap ook hier na einde se kant toe? Na einde se kant toe. Anton sê hier so, Kobus, kan jy vir my suster Amanda sê, sy moet lekker luister. Sy is ook nou saam ons op Luister FM en sy geniet jou muziek in hulle kombuis ook dan nou. Lekker. Nou ja, Magriet sê hier so, sy sê vir my, die liedjies is so mooi, jy kan sommer aanhou met die game. Nou, dit is nou die dreenerij wat ek gespeel het vir die nat aan, die nat maandag, die stille ragge muziek. Nou ja, André sê ook hier so, hy sê hier oor die keyboard waar is, hy sê hier so, ja, oor, hy is ene eers voor hom, wat hy sê, ja, dit was muziek, want mens kon dit nog verstaan en geniet. Nou ja, nou hy sê ook, ja, dit nou, hier is die keyboard waarin, dit is een geel gat met die mentaliteit van een halve baksteen. En dan is die baksteen nog een kraak ook. Ja, nie. Ai, man, en dan hier is ene van Heinen, hy is daar van Parijs af. En hoor ek het vir hierdie ene gelag. Nou, hierdie ene sê nou, hy sê, dit is wat hy gewoonlik vir so'n persoon stuur. Nou, dit is een ou Weermacht persoon met een firebucket. Nou, drink hy daar uit. Nou, sê, thank you for your service, internet keyboard warrior. Ja, nee. En Tian sê, hy geniet die F250. Hy geniet die F250. Ja, nee. Hier is ook ene sê, André, kom eens asblief, ons kan nie saans uitgaan soos vroeger jare nie. So jylle is ons geselskap saans, jylle lekker lag. Jylle laat jylle gesinne thuis en ry in gevaarlike tye huis toe. Ons waardeer jylle en ek kan vanavond achterkom, jylle is stil. Asblief, moet nie jylle aan swak opgevoede mense steer nie en ek kan jou waarborg, hulle is net so vieslik agter die motor se wiel. Dit is so, nê? En hulle noem, en mens noem hulle eintlik nou maar boelies. Ek luister vanaand weer eens na julle musiek. Julle is tops. Nou kyk, ek moet vir jou sê, dit is lekker om saam met julle te kuier op 'n maandag aan. Dis vir my en André is het, dis heerlik, hoe kan ons, kyk ons verlang na julle as ons, soos André, ek kan nou vir jou sê, dat André, hy mis julle vanaan, want hy is gewoond, dit is vir ons lekker, om saam met julle op 'n maandag aan te gesels, en lekker net achter oor te sit van ons ontspan ook daardeur. Nee, kyk, julle stops. Kom, ons gaan so bietjie muziek toe en kom ek terug. Ek sien, hier kom nog so 1 of 2 WhatsApps deur.
1: Ek drink jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moedig, soos een gaga boy. Man, hy is nog oor, jy verstaan nie my maat. Die kante van sy bed

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Daar sê, dis die Camels met Rooi Rok Bokkie en dan Rian Benadi en Rikus Nel met Hi Hi. Ja, hy nie van Joubertina af, hy sê, goeienaand Kobus, baie lekker program vanavond wat julle aanbied, kruid muziek, stem absoluut saam dat mense se ingesteldheid en omgee, empathie vir hulle medemens eenvoudig nie meer bestaan nie, van min waarde is. Meeste billebakke is grootmond en eindelijk skyn heilig. Achteraf is so algemeen in vandagse tyd. Het is asof die waardes van ons ouers, wat vir ons geleer het, nie meer bestaan nie. Konservatief en toch was het goed. Eindelijk nie meer plek vir sulke mense in die lewens nie. En ja, ek moet amper vir jou, Hein, ja, waar is die waardes wat ons geleer het? Waar is dit? Ek vra dan nou mooi. John, kyk as jou John op is, dan lag ek altyd. Tong in die kies. Kobus, so ontvang ek die volgende van 'n keyboard warrior. Al die goeie dinge begin met B. Braaivleis, boude, bier, boeps, brandewyn, biltong, boerewors en blauwbulle. Alle slegte goed begin met 'n S. Satan, sonde, skelms, steel, sharks, stormers en as jy so 'n bietjie ietsie in het, so met die shitas ook. Ai man. En ja, maar Chips, sy sê ook, ek moet veilig wees. En dankie vir 'n great program. Nou, hier is ene wat sê, André Kobus, asseblief, ons kan nie saans uitgaan soos vroeër jare nie. En so julle, ons geselskap saans is baie lekker. Julle laat julle gesinne thuis en ry in gevaarlike tye huis. Ek het dit net al gelees. Weereens baie dankie. Ons waardeer dit. Naand Kobus Rudy van Woesterie in die Weskaap. Ek luister gereeld en dankie vir die onderwerp wat jy opbring. Ek raak net so geïrriteerd as jy op sosiale media iets sien wat jy nie mee saamstem nie. Hoekom moet jy kommentaar lewer? Gaan maar net verby en los dit. Maar jy sal sien, dit is die meeste van die tyd mense wat niks beter het om te doen nie. So hy sê die heel tyd iets om te kyk wat iemand post en dan kritiseer. Daai mense moet regtig iets gaan soek waar hulle self mee kan opbou. Hou op om jou te bemoei met dinge wat jou nie opbou nie. Los die ou wat probeer iets bereik en bemoei jou met iets wat jy kan, waarmee jy jouself kan opbou. Jy gaan 'n beter mens word. As jy 'n ou wat in die moeilikheid is nie kan help nie, los hom uit en werk eerder aan jou eie swak selfbeeld. Want as jy sterk staan, gaan jy jouself nie bemoei om ander af te kraakie. Nou Rudy, ek moet vir jou sê, beter kon ek het nie gesê nie, my vriend. Dit is regtig pragtig. Magriet sê hierso, jou love your musiek keuse van vanaand. Of vat jy net elke keer raak? Ek weet nie. Magriet, as jy lief is vir musiek, jo, en ek het 'n groot verskeidenheid vir verskillende genres, en ek kan vir jou vanaand besig hou tot môreoggend toe. As ek kan speel wat ek wil speel en kan en mag speel, gaat jy nie slaap tot môreoggend 6:00 toe nie. Ek sê vir jou, nee, kyk, musiek is deel van my lewe. Nou ja, dis hoekom het vir my lekker is om musiek te skryf, ook om liedjies te skryf en iets te ek wil sê, op die been te bring, iets te ontwerp wat iemand anderste se hart kan raak. Dit is mos nou lekker. En as net een persoon vir my sê, dit het nou met my gepraat, dan het ek ons nou my doel gedien, ja. Anton sê so, mooi loop Kobus, ons het geniet, dankie. Nee, maar baie dankie my ou vriend, dat jy het geniet het, en dat jy het geniet het. Ek wil ook dan nou net sê, dat Johan van Jakkalsdraf ook nou nie vanaand gaan kom draf nie. Want hy is nou ook soos André nog siek, en lyk het vir my, hierdie griep is 'n ander griep, en die manne sukkel om by te kom. Wel, ek weet self, ek en lyk het vir my, hierdie griep is 'n ander griep,
En die manne sukkel om by te kom. Wel, ek weet self, ek het gesukkel. Nee,

seën. En as die Here ons spaar volgende week en maandag aand, dan kuier ons weer lekker saam. Ek glo Andre sal dan al klaar wees. En ja, ek het hier so, net so voor ek gaan, ek het hier so van Aletta af, het ek, ek het 'n voice note gekry. Maar ek, hy het so deurgekom dat ek glad nie kon uitmaak wat het was nie. Wat het is nie, dis asof die, die stem weggebreek het, of ek weet nie of daar steernis was dalk op die fone tussen hier en daar nie, ek is nie seker nie. Maar as jy hom vinnig gou weer stuur, dan sal ek hom sommer gou so vinnig gou laai. Maar van my kant af, mag jy 'n fantastiese tydjie hê. Love you lots en tot 'n volgende keer. Totsiens.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Eskom se

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Dankie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ons het lank op slei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: In die Vrystaat. Ek love it in die Vrystaat.
1: Luister FM.

professor en meneer. Ons dra ons maskers soos medaljes, pleeg ons CV's sonder eer. Dis alles blink getinseld,

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.